0: på FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
6: Norwegian.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er-fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Top FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: fast til prisen. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Bar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
25: Kom
0: Top FM er godt humør og musik, du kender.

0: en lille dosis Elton og kom i gang på en tirsdag morgen. Sådan.
1: Så blev min mikrofon også plukket i.
0: Ja, hvem var det, var den plukket af? Nå, jamen forfærdeligt. Nå, jamen, klokken er 6. Vi har Simon på nyhederne, og så er vi på noget topstart. Lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar, der skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt så var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de altså i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Lovforslaget står til at blive stemt igennem med et stort flertal på torsdag. I går der ramte de danske aktier det højeste niveau i over et halvt år, og det er altså en tiltrængt opmuntring for investorerne. Det er blandt andet Rederiet Mærsk, der trækker læsset i det danske C25-indeks. Siden midten af august, der er Mærsks aktie steget med næsten 30% efter et regnskab, der var langt bedre end ventet, men også andre danske selskaber har klaret sig rigtig godt på det seneste. USA's højesteret har i går givet Donald Trump en foreløbig sejr. De har nemlig ophævet en afgørelse, der blokerede for hans forsøg på at begrænse brevstemmer forud for midtvejsvalget i november, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trumps dekret betyder i praksis, at kun borgere på godkendte lister kan stemme med posten. Selvom højesteret nu har ophævet en blokering, så gælder en anden retsafgørelse dog stadig, og den forhindrer altså fortsat det amerikanske postvæsen i at håndhæve de strammere regler på landsplan. Ifølge Reuters så vil en begrænsning af brevstemmerne sandsynligvis gavne republikanerne mest. Næste års Eurovision bliver endnu en gang uden Holland, fordi for andet år i træk så boykotter landet det internationale Melodi Grand Prix. Og det skyldes altså den humanitære situation i Gaza og løbende restriktioner på pressefriheden, det oplyser det hollandske medie Avotros i en pressemeddelelse. Ifølge mediets generaldirektør Taco Zimmermann, så kan Grand Prix altså ikke længere betragtes som neutralt, når deltagerland er involveret i en omfattende militær konflikt. Han mener, at Eurovision er blevet en platform for splittelse. Arrangøren EBU har varslet nye regler for næste års show i Bulgarien, men det er altså ikke nok til at genskabe hollændernes tillid til konkurrencen.
3: Været på Pop FM.
0: Det er de kølige morgener og de lune eftermiddage i øjeblikket. Vi har ned til en 5 grader centralt i Jylland lige i øjeblikket, men vi kommer derop på en 22 grader i løbet af dagen. Lokal diesel og togbanker til en start på dagen, ellers tørt vejr, nogen eller en del sol og ikke ret meget vind, svagt til let.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Godmorgen. Jeg havde jo nær cyklet over din hat her til morgen, men det er du altså selv udenom.
0: Ja, forklaring følger lige om lidt.

0: Min opfordring til lige at dele ud af morgenkyssene. Her var Sixpence None the Richer og Kiss Me. Må vi anbefale, at du børster tænder først?
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Så er vi der.
2: Tænderne er børstet. Vi har fået kaffe i koppen. Mikrofonerne er sat til.
0: Ja.
2: Hatten er kommet på igen.
0: Ja, det er den.
2: Den havde nær været fuldstændig flad, og så med sådan et sort dæktryk
0: ja.
2: Midt henover.
0: Det skete hat. Heldigvis ikke. Den er intakt, og den er lige så pænt slidt, som den plejer at være.
2: Ja.
0: Men den er okay. Den er okay, men jeg tabte den.
2: Ja, du tabte den på vejen.
0: Ja, ja.
2: Vi kørte jo lidt af en etappe i morges, sådan 1,5 kilometer fra Herlev station og herud til...
0: Ja.
2: til arbejdet 3 mand høj, ikke?
0: Mm.
2: Og du cykler jo... Så ufatteligt stærkt.
0: Nej, jeg gør det ikke.
2: Stærkt. Du er manden med de hurtigste ben.
0: Jeg lå og nullede foran jer begge to, ikke? Og så
2: og
0: på et tidspunkt...
2: Og vi lå og
0: kæmpede. De fornemmede jeg jo ikke, men jeg vender mig om på et tidspunkt, så siger jeg, at I skal bare sige, hvis jeg cykler for hurtigt.
2: Nej, du sagde,
0: nej,
2: I skal
0: langsomt.
2: Bare sige, hvis jeg cykler for langsomt.
0: Det var sådan, det var, ja.
2: Og det troede jeg var sarkastisk, fordi du cykler så hjernedødt hurtigt.
0: Nej,
2: at når du blinker tilbage og siger, I skal bare sige, hvis jeg cykler for langsomt.
0: Ja. Og så var det, jeg fik hovedet
2: men
0: i
2: men du mente det. Du troede faktisk, du cyklede for.
0: Jeg troede, jeg cyklede for langsomt.
2: Jeg kunne klart nok følge med, altså.
0: Ja, hold da
2: kæft.
0: Prøv at høre, jeg måtte så have hovedet i en lidt atypisk vinkel lige der. Og det gør så, at modvinden, eller ja, vinden, modstanden, får fat i min hat. Så røg den bagover.
2: Ja.
0: Og I kørte lige slalom rundt om den,
2: yes.
0: Og så I kører bare.
2: Og det var kun få centimeter fra, vil jeg sige, med det dæk der. Fordi der var mørkt ude på vejene.
0: Mm.
2: Den hat, den kom ud af det blå.
0: Ja. Der kommer også et par biler bagefter, men de kørte pænt udenom.
2: Nå, okay, altså, det er så godt. En mand og sin hat.
0: En mand og hans hat. Det skal man ikke begynde at rode sig ind i.
2: Om den sidder fint, og vi er kommet sikkert frem til studiet. Men for første gang, så ankom jeg faktisk
0: først.
2: Til cykelparkeringen før.
0: Ja.
2: Aldrig prøvet det før.
0: Indhentede jeg lige...
2: Det var en debut.
0: Ja.
2: Nå, det skal blive en rigtig god morgen.
0: Skal
2: der
0: det
2: er præmier på højkant, og det er både gavekort på 1000 kroner til Ish sammen med Alkohol og Samfund. Det er 2 billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Rock On.
0: Ja.
2: Og så er det selvfølgelig en popkop, der også er på højkant.
0: Ja. Alle de her ting skal vi nok komme omkring i løbet af de næste små 4 timers tid. Velkommen til tirsdagsudgaven af Topstart.

0: I går kunne man også sige velkommen til nyheden om, at Knax er på retræte. Mm. Grande finale næste år. Mm. En stribe arena-koncerter.
1: Ja, ja. Aarhus, Aalborg, Herning, Odense og København. Mm. April måned næste år. De allersidste Knax-koncerter.
0: Så er det altså endegyldigt over, kan vi forstå. Nå, jamen, det har været et dejligt bekendtskab indtil videre, og en skøn sommer med Knax rundt omkring i Danmark. Nu er klokken 13 minutter over 6.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Det er et helt særligt skud, der går ud i dag.
1: Vi har lige været ude og røre ved alle toiletterne. Det er lidt ulækkert, men ja, der var en særlig grund til det, og vi har sprittet vores fingre af efterfølgende. Det er simpelthen, fordi skuddet i dag skal gå til et toilet med soft close.
0: Ja.
1: En soft close-mekanisme, den der lukkemekanisme, hvor det ikke siger badang.
0: Ja. Når man kører brættet ned, ikke?
1: Ja. Hold men hvor kæft, det lige langsomt griber sig selv med noget hydraulik og et eller andet.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad det er.
1: Og det er simpelthen, fordi jeg bemærker hver eneste gang. Vi har 5 toiletter lige herude ved siden af os, ikke? Så hvis der er nogen, der er optaget, nogle kollegaer og sådan noget, så der er typisk nogen ledige. Men der er nogen, jeg hader at gå ind på, fordi der ikke er soft close. Og vi var lige ude at tælle, der er kun soft close på 2 ud af 5 af dem.
0: Ja, 205'er.
1: Det er altså mine favoritter.
0: Ja.
1: Ja, det må man bare sige. Ja. Jeg er så vant til soft close. Vi har derhjemme. Der er det ude på toiletterne. 5'eren, det er min personlige favorit dernede. Ja. Og der er også soft close. Så jeg bliver altid så skide forskrækket, hver gang der
0: er... Ja, altså, vi oplever det ofte derhjemme, for vi har ikke soft close hjemme hos os. Så når vi har gæster, som har soft close, så kan man altid høre det. Fordi når de... Ba-bam! Så røg der lige toiletbræt ned derude. Og folk får jo et chok. Så spørgsmålet er, om man skal sætte et skilt op, hvor man skriver, at det her, det er ikke soft close.
1: Nej, husk der ikke. Det er sådan noget, der er folk, der siger til mig, hvis vi er på hotel, min kæreste og sådan noget typisk, ikke?
0: Ja.
1: Så han lige ud og tisse først, husk der ikke soft close der.
0: Der siger
1: han? Ja. Husk der ikke soft close, fordi der er ingen, der gider at høre på det der bang bang. Så kæmpe stort skud ud til soft close toiletterne.
0: Ja.
1: Få nu anskaffet dig et toiletbræt med noget soft close.
0: Skud ud til de gode idéer og... Skud ud til Natalie Imbruglia for lige at tage den næste musikalske chance. Her er Torn. Godmorgen.

0: Så er den 17 år 6. Det var Natalie Imbruglia. Vi har lige sådan skudt ud til soft close toiletbrænden.
1: Ja, og det fortjener de altså. Ja, det er simpelthen så dejligt og lækker og blød en oplevelse. Er der noget, du også synes fortjener et skud ud? Eller nogen, så send lige en sms afsted til os til 12.20. Det koster en 2 kroner, hvor I du starter med at skrive pop mellemrum. Hvem eller hvad, der fortjener dit skud ud? Vi er også på sociale medier under pop5.dk. Du kan finde os på både Messenger og Instagram, og vi lover at tjekke alle indbakker.
0: Ja.
1: Og så bringer vi altså dit skud ud i morgen tidlig her i radioen. Om det så er stort eller småt.
0: Til nogen eller til noget. Det er helt op til dig. Der skal lige lyde et skud ud til alle, der legede med i vores 80'er konkurrence i går. Lille Lars, han var jo i stand til at ringe til en vinder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da telefonen den røg afsted.
2: Hej Tina.
3: Hej Tina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
3: Så er det 80'erne, der ringer.
2: Yes.
3: Og,
1: det vidste Tina godt, hvad det betød.
0: Ja, det var der helt styr på. Og hun har også helt styr på, hvad det var for en lyd i går jo.
1: Ja, det var nemlig lyden af en Walkman.
0: En Walkman.
1: Og så var Lars jo nødt til lige at høre,
0: ja,
1: om hun også havde haft sådan en.
3: Hvilken Walkman havde du, Tina?
2: Jeg havde sådan en gul Sony Sport.
3: Det var jo den fede af dem jo.
2: Ja, det var
3: det, jeg sagde tidligere. Jeg havde ikke råd til den fedeste af dem. Men altså, bare det, at man havde en, og man eksempelvis på vej til skole i regnvejr. Altså, særligt din, fordi den var vandtæt jo.
2: Så kunne, ja, det var det.
3: Så kunne man høre sine yndlingshits.
0: Mm, sådan var det jo.
1: Måske kan Tina også genhøre sin yndlingshits fra 80'erne, når hun står i Forum 31. oktober. Fordi hun vandt nemlig 2 billetter til Vi Elsker 80'erne. Og vi har sammen med Rock On 2 billetter på højkanten til alle hverdage i den her uge.
0: Ja, præcis. Hver eftermiddag hos Lille Lars, der er der altså billetter på højkanten. Du skal bare lige kvalificere dig til at vinde dem ved at høre endnu en lyd fra 80'erne. Skal vi se, om du kan identificere.
1: Det er ikke en Walkman i dag.
0: Nej, det kan vi godt afsløre. Men hør 80'er-lyden lige om lidt og lege med.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

0: They just wanna have fun, the girls. Og jeg tror også godt, der bliver gang i de der 80'er piger til
1: det her. Kan du godt bilde mig ind?
0: Gigantiske fest, som skal foregå i Forum den 31. oktober.
2: Kom med Pop 50. Vi elsker 80'erne.
1: Ja, der kommer til at være rigtig højt hår og masser af knæklys måske, og benvarmer, og måske endda også en walkman.
0: Ja, ja.
1: Hvis man er heldig, at nogen har fundet sådan en, gravet sådan en der frem på.
0: Så man kan se, hvordan sådan et klinode det ser ud. Det var ligesom lyden af en walkman, man skulle gætte i går i vores konkurrence om at komme med til Vi Elsker 80'erne i Forum.
1: To billetter er der altså på højkant. Det er alle eftermiddag hos Lille Lars. Han finder en vinder blandt alle de sms'er, der tikker ind i løbet af dagen. Så du har altså en chance for at få et lod i puljen allerede nu her hos os. Alt det kræver er, at du kan høre, hvad det er for en lyd, og sende det til os i en sms. Detaljerne omkring sms'en kan vi lige vende tilbage til, fordi den lyd, som du skal lytte rigtig godt efter i dag, kan vi sige, er familiens fælles hotline, før alle fik deres egen skærm i lommen.
0: Ja, præcis.
3: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Det er det store spørgsmål, og det er det, du skal skrive i en sms. Du starter med at skrive lyd, mellemrum, så dit svar, og så sender du, og dit navn, og så sender du det hele til 1220. Lyd, dit svar, dit navn til 1220. Så enkelt er det.
1: Det koster en 2 kroner, og så skal du simpelthen love os at holde rigtig godt øje med telefonen i eftermiddag, fordi Lille Lars, han trækker altså en vinder. Og hvis ikke du tager den, så ringer han bare til en anden.
0: Det bliver skide sjovt. Særligt den 31. oktober i Forum. Hold kæft, hvor bliver det. Der bliver gang i det.

0: Så var der Britney. Vejret på Pop FM. Og så er der vejret trafik til os, og der kan også sørme også godt lige være en lokal lille diesel- eller togbank. Nej. Hister her. Jo, det kan da godt være her til morgen. Vi har sine steder at være nede på en 5-6 grader, men solen er fremme de fleste steder lige nu, og vi får en tør og solrig dag. Temperatur mellem 16 og 22 grader.
1: Gode meldinger ud fra trafikken. Der er ikke nogen uheld eller særlige forsinkelser, hverken i det offentlige eller ude på vejene. Så det er bare til at komme afsted. God tur.
0: Tak for det dog.
2: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Og her kommer Debatch med The Rhythm of the Night.

0: Det var det bare til Rhythm of the Night. How's the rhythm of the morning? Sådan, hvis vi tænker lidt på popbanden. Anna, du er jo motionsministeren her i studiet. I går der lå vi nede i den der høje planke og gav high fives til hinanden.
1: Det var så hyggeligt.
0: Ja, det var det.
1: Var det ikke det?
0: Jo, det var det faktisk. Der skal ikke have. Jeg synes, det var sjovt. Det var, skal der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg tænker, vi laver en form for siddende popbanding i dag. Ikke på sin stol.
0: Nå, nå.
1: Skal der jo ned på jorden.
0: Okay. På rumpetten?
1: Ja, ned og sidde på rumpetten. Så hvis man lige har et gulvtæp eller et lidt blødere trægulv, så er det der foretrække. Eller en måtte.
0: En måtte, ja.
1: At den bliver lidt hård ude på asfalten.
0: Ja, eller hvis du er på lageret eller på arbejde der, så måske lige et par papkasser lige foldet sammen.
1: Sådan der.
0: De er gode.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har sovet mange morgenlure på papkasser.
1: Du kan godt høre, kære popper, der er stort set ingen undskyldning for, at du ikke skal være med. Vi skal nå lave Sitting Spine Twist.
0: Sitting Spine Twist?
1: Ja.
0: Jeg har billeder. Jeg har billeder på min, på min indre filmskærm her. Nå, jamen lad os se, hvordan det bliver, og du skal da være med til popbanden lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: So, before you go, could we try to hold on tight?
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Yeah, we have some good times, good times.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Ja.
2: Og vi lader dig ikke slippe. Du skal simpelthen være med. Hvis du lytter til det her lige nu, og du... Okay, hvis du er undtaget, hvis du sidder bag rattet.
1: Ja, det
2: kan
1: bliver...
2: Kan vi sige sådan?
1: Ja, kan man ikke godt lave den bag rattet, hvis man lige sætter autopiloten på, eller sådan et eller andet? Jeg ved ikke.
2: Det er på eget ansvar.
1: Det er på eget ansvar.
2: Det må bare sige. Du skal, så skal du kigge dig bag om skulderen jo hele tiden.
1: Nå ja,
2: hvis du alligevel skal lave en form for spejl-spejl-skulderøvelse, så kan du lige integrere denne her.
1: Ja, det kan du.
2: Vi skal lave sitting spine twist. Og det kræver altså helst, at man kommer ned på jorden, ikke bare på en stol. Men helt ned på jorden, så man kan strække sine ben ud foran sig.
1: Ja.
2: Og så man kan sidde i sådan en meget oprejst position.
1: Okay.
2: Uden at falde sammen i ryggen. Altså, hvor benene er strækt ud foran, og så sidder man bare med oprejst bryst og ryg.
1: Ja.
2: Og ja, det kræver, at man lige spænder lidt i mavemusklen. Det er ikke nemt bare at sidde sådan der.
1: Nej, det er nemlig ikke. Mm-hmm. Nej, og jeg forudser allerede visse vanskeligheder ved at strække benene helt, og ja, så sidde op. Altså, jeg kan jo nok måske lige smide... Jeg kan ikke komme op i en 90 grader, men... Måske 70,
2: ja,
1: 60 eller sådan noget.
2: En 80
1: nu
2: måske.
1: Ser...
2: Nej,
1: ja.
2: Og så kan du bare strække armene ud til siden, sådan i vandret, i skulderhøjde.
1: Ja, tak.
2: Sådan de er strækt. Og så skal du simpelthen rotere fra side til side.
1: Og kigge efter
2: og
1: den arm.
2: Men, så langt bagud du kan.
1: Med den
2: så
1: hånd.
2: Du simpelthen bliver sådan en helt roterende form for mekanisme.
1: Ja.
2: Skal vi prøve?
1: Spine twist.
3: Ja.
2: Sitting spine twist.
1: Ja. Jeg sætter mig.
2: Sætter
1: jeg sætter mig, og nu er mine ben strakt, og så kan du godt se, hvad giver det her? Det er, hvad er det ikke, en 70-80 grader?
2: Hvorfor 90 grader?
1: Ja.
2: Vi lader, som om du er i 90 grader nu, ikke?
1: Og så armene
2: ud. Og så armene ud til siden.
1: Ja.
2: I skulderhøjde strakt.
1: Ja.
2: Og så roterer du simpelthen bag det. Så du, men armene, de skal stadig ligesom flugte med skuldrene.
1: Jeg har et problem her.
2: Ja. Og du rammer et form for bord.
1: Ja. Jeg skal ikke have tilbage her.
2: Ja, du må sætte benene ind under bordet. Det skal man selvfølgelig passe på, at man ikke slår nogen ned undervejs og passer på sin kaffekop og sådan noget.
1: Ja.
2: Og så gælder det ikke nødvendigvis om at gøre det hurtigt,
1: nej,
2: men om at nå langt ud i strækket.
1: Åh,
2: Og sådan hele tiden prøve at fokusere på, om de der arme der, de skal flugte med skuldrene.
1: Ja.
2: Mens man spænder.
1: Oh.
2: Spænd og roter.
1: Spænd
2: og roter. Jeg kan kun høre dig.
1: Ja.
2: Det er ligesom, nu har jeg det ligesom popperne lige nu. Jeg kan ikke se dig, men jeg kan høre dig.
1: Men jeg er...
2: Og det lyder, som om der er noget, der gør ondt.
1: Lige om lidt, så er jeg så trukket op som en trold, der skal til at springe ud af en æsk. Det kan jeg godt lade dig. Vi sætter lige noget Aerosmith på, ikke?
2: Jo.
1: Så har vi den kørende her. Og så kan vi sgu lave spine twist til den lige så stille og roligt. Er det en aftale?
2: Ja,
1: det er godt.
2: Det er en aftale.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, men nu er jeg jo bange for, efter jeg har afsløret, at jeg ikke kan se dig, at du bare sidder og daller den derovre.
1: Nej. Nu kører jeg lige herfra. Jeg kører lige og vender lige rundt her, og så kører vi. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Det er godt.
2: Den er altså hården, man lige tror, hva'? Sådan for maven?
1: Ja, jeg får sådan lyst til en gang. Let's twist again, og så gør det meget hurtigt. Spine twist.
2: Det er lang tid siden, jeg har spillet twister. Kan du huske det?
1: Ja.
2: Det er sjovt at spille, især hvis man har fået...
1: Ja,
2: jeg
1: har fået lidt...
2: En lille en under vesten.
1: Ja, en lille en. Ja, det er sjovt.
2: Og så kan man komme ud i alle stillinger, har lyst til at sige.
1: Har du nogensinde spillet strip twister?
2: Henrik, nej.
1: Nå, har du ikke.
2: Jeg tror virkelig ikke, det er noget kønt syn til sidst.
1: Nej, det tror jeg
2: hvis man taber den.
1: Nej.
2: Jamen, jeg er nødt til at spørge, har du spillet strip twister så?
1: Nej, det var bare en tanke.
2: Er du sikker?
1: Ja.
2: Der var ikke personlig erfaring involveret.
1: Nej, det skal vi
2: ikke.
1: Nej.
2: Okay. Jeg holder den nu.
1: Det er meget godt.
2: Ja. Skal vi ikke sige, det var nok for i dag?
1: Jo. Så giver vi den til Aerosmith herfra.

0: Tracy fra Aerosmith oven på en gang Spine Twist.
1: Det er godt humør, og musik, du kender.
0: Sitting Spine Twist. Det var godt.
2: Nu, det var det. Jeg er også helt mør i ryggen, har jeg lyst til at sige.
0: Nu er ryggraden i hvert fald i gang.
2: Ja. Det er nogle orme, du har med dig de næste par timer, og det skal du glæde dig til. Fordi det er orme, der har præmie med i hånden i form af billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum 31. oktober.
0: Ja, du skal høre dagens 80'er-lyd, så du kan få et lod med i puljen, så det kan være dig. Lille Lars, han ringer til i eftermiddag med en god besked om, at du skal til 80'er-fest i Forum den 31. oktober sammen med os og Rock On og Vi Elsker 80'erne.
2: Det kunne også sagtens være, at du inden for den næste time faktisk kunne score dig et gavekort på 1000 kroner til Ish Webshop. Et sted, hvor du kan købe alkoholfrie alternativer.
0: Ja.
2: Fordi vi er gået sammen med Alkohol og Samfund den her uge om at sætte fokus på vores forbrug.
0: Ja.
2: Om at mindre er bedre.
0: Præcis. Ja. Det kommer vi også tilbage til. Du skal vinde gavekortet her et sted mellem 7 og 8. Og så skal vi da i den grad også omkring vores dilemma, som er stukket helt af inde på vores Facebook-side. Hvad foretrækker du? En elbil eller en benzin/dieselbil? Hold da kæft.
2: Det er virkelig noget, der både deler vandene, men virkelig også får folk til tasterne. Det er dejligt, og du kan lege med i kommentarsporet. Vi er glæder os til at læse måske din kommentar op i radioen inden for den næste halv times tid. Inden da, så skal vi også lige ramme min algoritme. Mm. Kender du begrebet locked in?
0: Locked in. Mm. Ja, man er fokuseret. At man er bum. Man er lige... Eller også er man blevet låst inde og gemt væk.
2: Det kan være en af de to ting. Eller noget helt tredje.
0: Lad os lige høre
2: Anders algoritme.
0: Lige efter nyhederne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Så var der Madonna der, og der er Annas algoritme lige om lidt, og du kan godt zone ind på den. Lige efter nyhederne kommer her.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. For første gang nogensinde, så har Konkurrencerådet nu grebet ind i en fusion, der allerede er gennemført. For efter Ubers opkøb af Dantaxi, så tvinges kørselstjenesten nu til at frasælge blandt andet Dantaxi-brandet, appen og også telefonnummeret 4x48. Konkurrencerådets formand Christian Schulz, han slår fast, at indgrebet stopper en voldsom markedskoncentration og også forhindrer dyrere taxature. Det siger han til Politikken. Uber har accepteret kravet og forventer ingen umiddelbare ændringer for kunderne, men myndigheden understreger altså, at frasalget vil sikre den frie konkurrence i de kommende år. Danske handicaporganisationer råber nu vagt i gevær efter næsten 1000 stjålne handicapparkeringskort på bare 2 år, det skriver DR. Tyverierne sker ofte ved knuste bilruder, særligt i København og også omkring Københavns Lufthavn. Organisationen kalder udviklingen for alarmerende, da et mistet kort reelt sætter svagt gående eller bevægelseshæmmede borgers hverdag fuldstændig på pause. Problemet har nu nået Christiansborg, hvor de konservative foreslår at fratage kørekortet fra folk, der misbruger eller stjæler de her eftertragtede P-kort. I nat er en olietanker blevet ramt af et ukendt projektil i Hormuzstrædet ud for Oman. Det har skadet maskinrummet og også sat skibet ud af drift, det skriver et maritimt informationscenter under det britiske forsvar. Centret oplyser, at besætningen er i sikkerhed, men det er uvist, hvem der står bag det her angreb, og også om der er sket skade på miljøet. Hormuzstrædet er i øjeblikket blokeret af Iran, og i går der troede den amerikanske handelsminister Scott Bessent med at indføre udvidede sanktioner mod alle lande, der handler med Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og så slutter vi herhjemme, fordi et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner, og det er altså dobbelt så meget som den oprindelige vurdering, det oplyser auktionshuset Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samleobjekter hos Bruun Rasmussen, han forklarer den store interesse med, at serien jo altså er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenode bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
1: Været på Pop FM.
0: Det ser dejligt ud på vejrkortet. Der er sol over det meste af landet. Der kan godt lige være en lokal diesel- og togbanke her først på dagen, men ellers tørt vejr, nogen en del sol. 16-22 grader, når det går varmest for sig i dag.
3: Jeg har hele 3 forskellige trafikkort kørende her på min skærm foran mig, og der er ingen af dem, der har nogen foruroligende meldinger, så det betyder fri bane og rigtig god tur til dig.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
3: Det er her hos os, at du kan vinde et gavekort på 1000 kroner til Ish sammen med Alkohol og Samfund. Allerførst en tur ned i min algoritme. Vi skal være locked in.

0: Soul Queen og en klassiker til dig der. Klokken den er hen på 7.07 nu.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Jeg er stødt på begrebet locked in rigtig mange gange i løbet af den seneste måneds tid, har jeg lyst til at sige. Altså locked in mig her og locked in mig der. Kender du begrebet?
0: Jamen jeg tænker, det er noget med at være fuldstændig locked in på et eller andet, så man er helt fokuseret.
2: Mm-hmm.
0: Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det har ikke noget med håndjern eller indsatte i fængslerne at gøre.
0: Nej.
2: Det betyder, at du er fuldstændig maksfokuseret. Du har lukket alt støj, distraktioner og overspringshandlinger ude.
0: Ja.
2: Hør telefoner på, læg telefonen væk, et eller andet.
0: Ja.
2: Fokuser på din opgave.
0: Ja.
2: Locked in. Men folk, de bruger den sådan i flæng.
0: Nå, gør
2: til alt muligt. De kan være locked in omkring og lave deres kaffe derhjemme på deres barista-maskine. Ikke? Du ved, ikke sagt til, at jeg er lige locked in.
0: Ja.
2: De kan også være locked in, fordi de har meldt sig til et maraton om 9 måneder.
0: Okay,
2: så de er locked in allerede, ikke? Fordi
0: træning,
2: de disciplineret siger nej til en fredagsbar, har det her mål, planlægger alting ud fra det. Så er man også locked in. Det kan også være... at man sletter TikTok, Instagram fra sin telefon og bruger sin fritid på at læse nogle bøger i stedet for. Altså, du ved, locked in.
0: Ja.
2: Nu skal jeg simpelthen bare gennemføre det her. Det er jo sådan noget, atleter de har gjort i mange år. Flere timer, inden de skal gennemføre 400 meter hæk. Så må du simpelthen ikke snakke til dem. Altså, du kan ikke sende en sms til en eller anden kammerat, du ved. Og pøj med stafetten til OL. Altså sådan lige en time før. Du skal ikke regne med, han ser den.
3: Jeg kan ikke svare nu, jeg er locked in.
2: De er locked in.
0: Ja. I gamle dage, altså ikke i gamle dage, men jeg kan huske, der var en overgang, der var der sådan mange kendisser og sådan noget, som var unplugged, når de sådan...
2: de var unplugged.
0: Jeg går lige af, ikke?
2: Når de rejste til Maldiverne og Hawaii og sådan noget.
0: Jeg går lige af, så er jeg unplugged, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Men altså, så kunne man godt... Altså, det er jo bare spørgsmål at vente om, ikke? Så er man fuldstændig locked in på at holde noget ferie, ikke?
2: Eller, locked in på at være unplugged.
0: Ja, locked in på at være unplugged eller noget.
2: Ja, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Mm-hmm. Ja, men altså, det er jo... der er jo mod i de der ord og begreber og ting, altså. Men altså... Locked in.
2: Locked in, den er god. Du kan bare bruge det om noget, du er lidt fokuseret omkring.
0: Ja. Skal vi lige være locked in på at gå i vores dilemma på vores Facebook-side lige om lidt?
2: Ja, og der skal du altså ikke være unplugged, hvis du skal lege med. Der skal du derimod hoppe ind på pop5.dk's Facebook-side. Vi hopper ned i det her kæmpestore el- eller benzin-dilemma.
0: Det er lige om lidt.

0: Så var der godt nok dak-dak fra midt-90'erne der med Ace of Base. Her var Beautiful Life. 13:07.
1: Dagens dilemma.
0: Hold nu kæft, hvor der gang i den der snak, om det skal være sådan en her, man starter. Eller man sætter sig ind i sådan en lækker flyder, der siger...
2: Dagens dilemma. Det er lidt af en vipsred, man kan stikke hånden ned i. Ja, det foregår ind på Facebook, pop5.dk. Husk at holde den gode tone, det er der heldigvis mange popper, der gør i kommentarsporet. Mm. Det er altså til spørgsmålet, hvad vælger du? Hvad foretrækker du? Mm. En elbil? Eller noget benzin-diesel?
0: Ja, det er det, vi er.
2: Du kan smide en stemme. Det er ganske simpelt. Det er der allerede små 6.000, der har gjort. Og ja, så kan du altså også smide en kommentar. Det er der også rigtig mange, der har gjort. Hvor du lige uddyber, hvorfor du mener, som du gør.
0: Ja. Jeg synes, fronterne er trukket ret kraftigt op, og jeg synes, der er rigtig mange, der hælder til noget fossilt derinde. Og kommentarerne, de er meget skarpe. At køre elbil, det er det samme som at stege en bøf i en mikroovn. Smagløst! Det skriver JDCH. Er bang, værsgo, mand.
2: Og der sidder helt sikkert nogen, der lytter til det her, mens de sidder bag rattet i deres Tesla. Eller?
0: Ja, det tænker jeg også. Ja. Nå, for den der. Nå. Men det er altså inde på vores Facebook-side, det foregår, og vi skal nok lige dykke ned i kommentarsporet. Vi har faktisk en kommentar, der har fået...
2: Altså, Martin, han har skrevet et længere rant derinde, men det har fået 129 likes, den her kommentar fra Martin, så jeg tænker... Den fortjener næsten at komme i radioen.
0: Ja, den skal vi lige ind omkring efter Katrina and the Waves. Og du finder os lige inde på Facebook under pop5.dk, så kan du lige gå ind og stemme med. Og hvis du har tid og overskud, så smid lige en kommentar også. Tak skal du have.

0: Katrina fra Katrina The Waves kommer i Forum den 31. oktober. Husk, at du senere i den her time får dagens 80'er-lyd af os. Kan du høre, hvad det er for en lyd fra 80'erne? Så kan du sende en sms afsted med dit svar og være klædt på til i eftermiddag. Så kan det være Lille Lars, som ringer til dig.
1: Dagens dilemma.
0: Hvor er vi henne? Er vi på sådan en her? Eller er det sådan en mere elektrisk fætter, vi skal ud og køre i, hvis man spørger dig? Det er vores dilemma i dag. Er du til elbil eller til benzin eller diesel? Hold da kæft, der kommer mange kommentarer.
2: Ja, det er der. Vil du ikke tage Martins kommentar, som har fået 129 likes indtil videre?
0: Benzin, skriver han. Always. Og helst gerne en ældre analog bil. Fri fra i store træk ligegyldigt elektronisk pis, gadgets og skærme. Selv lugt dit. Og hvad skal jeg bruge en skærm til, der gør betjening af diverse funktioner mere besværligt, da alt oftest er gemt ind i skærmen under 1000 undermenuer, når man bare har en god simpel drejknap til eksempelvis blæser og varme. I øvrigt ganske ironisk, at man ikke må anvende sin telefon under kørsel, men så har man noget, der minder om en iPad i sin bil til at styre stort set alt. Og ryger skærmen, så er du på den gamle dreng. Og så har vi ikke engang talt om nutidens design, du. Hold da kæft, den
2: fager. Den her kommentar, den fortsætter faktisk. Yeah. Det der, det var kun halvdelen af den, og du kan gå ind og læse resten inde på pop5.dk's Facebook-side, hvor Brian altså også lige er modig nok til at melde ind i det her kommentarspor og skriver, vi kører el.
0: Ja. Yeah.
2: Og vi har altså fri kørsel for 899 kroner om måneden. Vi har nemlig et ladeabonnement.
0: Ja. Yeah.
2: Det er desuden billigere grøn ejerafgift, og så er det altså også bare mere behageligt, skriver Brian. Så han synes, at de her 900 kroner om måneden til fri kørsel, billigere ejerafgift, alt det der, det taler op.
0: Mm. Ja. Og så er der dem, som mener, at det er for dyrt at anskaffe sig en elbil, ikke? I forhold
2: til
0: en
2: udbetaling.
0: Ja, præcis, ikke? Og så videre. Ikke?
2: Det tror jeg kommer vist op. Ja. Det kommer an på, hvad for en bil du skal have.
0: Ja.
2: Jeg har været inde på bilbasen, og du kan altså godt finde nogle billige elbiler.
0: Kan man sagtens.
2: Altså, det skal man ikke. Det skal ikke være det, der er argumentet for at gøre anskaffe sig en elbil.
0: Nej, overhovedet ikke. Prøv at høre, dilemmaet ligger der, det ligger på Facebook, og vi tager måske lige en kommentar eller to mere, og så skal vi lige have gjort stemmetallet op. Jeg fornemmer lidt, hvor det bærer hen af.
2: Ja, altså ud fra kommentarsporet, men der er faktisk ingen af os, der har været inde og tælle de reelle stemmer op indtil videre, så lad os da lige få gjort det.
0: Det gør vi. Lige efter Tina Turner. Om et øjeblik.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
1: så du kan få lave priser.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Og så jeg har talt 6.000 stemmer op.
1: Ja, det er godt klaret.
0: Ja, det viser sig, at det er en 80-20.
1: Hold da kæft.
0: Vi er ude i 80% af popperne, som har været inde på poppe5.dk's Facebook-side og afgive en stemme. De siger benzin eller diesel.
1: Bing. Sådan. Ja. Der er ikke så meget rafle om det, jeg kan fornemme. Det er bare sjovt ude i den virkelige verden, ikke? Fordi altså, hvis man lige går tilbage til juli måned 2026 her, ikke? Så er det lige omvendt. Der er solgt 80% elbiler / fossilbiler.
0: Ja.
1: Det er vildt, ikke? 80%.
0: Ja, men det tager lige lidt tid at vende sådan udviklingen op i hovedet. Mm. Det går ikke nødvendigvis lige så hurtigt, som det gør ud på markedet. Men
1: må vi godt have lov til at ja, for pokker, der er virkelig mange skønne stemmer og skønne kommentarer, og bliver endelig ved med at stemme og tale sammen rent mentalt pænt til hinanden, ikke?
0: Selvfølgelig. Ja. Det gør popperne altid.
1: Gør man nemlig. Så kan man risikere at blive ekskluderet fra det gode selskab. Det gider vi ikke. Sådan skal det være. Om 5 minutter. Så skal du lige have ørerne med dig.
0: Ja, fordi vi giver dig ledtråden til at vinde 2 billetter til VLC.

0: 80'er, fjasker, lækkerier, agtigt, Starship, nothing's gonna stop us now. Den fik du lige der, og du skal lige i 80'er mode, og så skal du have ørerne med dig lige om et øjeblik. Været på Pop FM. Værmæssigt skal du regne med en lokal diesel- og togbanke til en start på dagen. Jeg tror måske det meste af det er ved at være brændt af, men ellers tørt vejr, nogenlunde del sol og 16-22 grader.
1: Så gik den ikke længere. Der er to uheld, du skal være ops på. Det ene er på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 55 Horsens N og 56 A Horsens V. Politi og vejhjælp er på vej til stedet, men vær altså lige opmærksom. Uheld er der også på E20 fra Knudshoved mod Middelfart. Det er med afkørsel 50 Odense SØ og E39

0: 51 Odense S. Også her er der altså sket et uheld, og Vejle er på vej til stedet. Ellers stille og roligt, så vanligt tæt morgentrafik omkring de store byer.
1: Nå, kunne du tænke dig at komme med os?
2: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
0: Sammen med Rock On, så har vi to billetter på højkant, og du kan vinde dem begge to alle eftermiddage i denne her uge hos Lille Lars. Og måden, du deltager i den konkurrence på, ja, det er ved at få sendt en sms afsted, og det kan du gøre allerede nu.
1: Ja, vi kommer lige til detaljerne i forhold til, hvordan du sender din sms afsted. Der er noget andet, du lige skal koncentrere dig om først, nemlig en lyd fra dengang i de glade 80'ere. Kan du genkende lyden af en helt særlig ting fra dengang?
0: En lyd, som krævede fingerarbejde, hukommelse og en accept af, at nittaller var irriterende.
2: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
1: Det er det, du skal skrive i din sms. Og du starter bare med at skrive lyd, og så dit mellemrum, dit svar, og så dit navn i en sms. Og så sender du den til 12.20. Det er simpelthen vejen ind.
0: Ja, det koster lige 2 kroner. Så ligger du derinde i sms-indbakken, hvor Lille Lars kan finde dit navn og dit svar og dit nummer. Så kan han ringe til dig i løbet af eftermiddagen og sige tillykke. Du har så vundet 2 billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum 31. oktober.
1: Kommer en masse gode navne og spiller for dig. Dem skal vi nok vende tilbage til også i løbet af morgenen. Men er stadig med dig. Dit svar på den der fantastiske lyd fra dengang i 80'erne. Hvad kan det være?
2: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
1: Og bliv lige hængende her. Vi har andre gode ting på vej til dig også. Lige nogle gode sange fra Wet, Wet, Wet.

0: Så var der Wet Wet Wet og et skønt nummer, Love Is All Around, fik du lige her hos os i Topstart. Vi skal lige snakke lidt alkohol nu. Sammen med alkohol og samfund, der har vi jo valgt hele den her uge her, ligesom sidste år i øvrigt, at sætte fokus på det der med, at mindre er bedre.
1: Mm, og i det hele taget bare tænk en lille smule over sit forbrug. Altså, hvor mange genstande man egentlig indtager i løbet af en uge, i løbet af en måned, en særlig sæson måske på året. Og derfor så har vi altså også et gavekort på højkant til Ish Webshop, hvor du kan købe alkoholfri alternativer. Det er på 1000 kroner. Det gavekort, som kan vindes lige om lidt. Men vi vil også gerne sætte fokus på det der med at bryde vanerne, fordi alkohol er jo lidt en vane, vi har fået.
0: Jamen, det er
1: hjemme i Danmark, ikke?
0: Det er det jo. Og, jeg har fundet en god måde at bryde en af mine vaner. Altså, hvis der, du kan være sikker på, Anna, at hvis der er en pilsner i køleskabet hjemme hos mig, så skal den nok blive drukket på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, fordi den er dejlig kold.
0: Er den eneste årsag, at den er der?
1: Ja, i køleskabet.
0: Ja.
1: Og du har simpelthen fundet en fuldstændig vild god løsning på det, at bryde den vane.
0: Der er bare ikke nogen bajer i køleskabet. Altså, så enkelt er det. Altså,
1: fordi hvis de står nede på stuegulvet og er lunkne, så ryger de ikke ind.
0: Nej, så kan man måske lige klare den hurtige i fryseren, ikke? Men der er bare ikke nogen bajer i køleskabet.
1: Nej, altså, det er jo fuldstændig ligesom folk, der ikke kan holde sig for slik. Så skal de lade være med at have slik i slikskabet.
0: Ja, det
1: er det. De skal ikke have noget slikskab derhjemme.
0: Fordi man kan jo altid bare lige gå hen og åbne slikskabet.
1: Ja, det er det.
0: Eller køleskabet.
1: Eller køleskabet, hvis der står en kold bajer. Jamen, det synes jeg, det er da en meget god pointe, du tager med der. Det kan også være, at dig, der sidder derude, har en god pointe. Og så vil vi rigtig gerne høre om den, når du lige om lidt ringer ind og vinder dig det der gavekort til Ish sammen med Alkohol og Samfund. Det eneste, du skal gøre, det er faktisk at svare sandt eller falsk på dagens statement. Altså et udsagn, vi har med til dig i dag. Hør godt efter. Hvis du drikker vand i løbet af aftenen, mindsker du risikoen for at blive meget fuld og få tømmermænd.
0: Er det sandt eller falsk? Det skal du lige fortælle os, og det skal du gøre på en telefon, og det skal du gøre lige nu. Telefonnummeret herind til os, det er 70 220 900. Har du aldrig prøvet at ringe før, så er det altså 70 220 900, du skal ringe på. Vi glæder os til at høre fra dig og få dit svar lige nu.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

uge. En gang i timen. Mellem klokken 6 og klokken 16. Spiller vi lyden af en 80'er genstand. Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra? Sender du en sms med dit svar. Skriv lyd, dit svar og dit navn. Og send til 1220. Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal

0: Hvis du går ind på vores Instagrams konto lige nu, den hedder jo pop5.dk, der har vi lagt en lille story op, hvor du kan stemme på noget i forhold til, hvad du gør sådan rent alkoholmæssigt.
1: Ja, måske har du en go-to alkoholfri drink. Sodavand, alkoholfri øl, en lille mocktail. Smid lige en stemme.
0: Ja.
1: Så er vi lige, hvor popperne ligger i forhold
0: det til kan det. Vi det. Gør det herinde. Vi hopper lige tilbage til vores telefoner. Vi har jo smidt et lille statement afsted. Mm-hmm. Og det kan vi jo lige gentage, når vi siger godmorgen til Michael. Er du der, Michael?
2: Godmorgen.
1: Michael, hvis du drikker vand i løbet af aftenen, mindsker du risikoen for at blive meget fuld og få tømmermænd. Er det sandt eller falsk?
2: Sandt.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt, Michael.
2: Sådan.
1: Der skal vand indenbords, så hjælper man sig selv i det lange løb. Og der skal altså 1000 kroner til Ish Webshop afsted til dig. Tillykke med det.
2: Ja, men 1000 tak. Det kan jo godt bruges, hvis man skal være mindste tømmermænd, ikke?
0: Ja, det kan man sige.
1: Ja, rigtig godt tip.
0: Det var rigtig
1: godt. De skulle helst ikke give nogen som helst tømmermænd.
0: Nej, det skal jeg da lige love for.
2: Det kan man godt lide.
0: Er der nogle begivenheder på vej op, som, hvor man lige kan bruge lidt alkoholfrit alternativ?
2: Det er der lige nu, hvis der især er for børn, fordi der er snart noget børnefødselsdag på vejen.
0: Okay.
1: Okay, på den måde.
0: Nå, jamen altså, så kan du traktere de andre voksne med en lille alkoholfri ting der. Så,
2: Det er det samme for. Ja.
1: Hvad for nogle vaner har du, Michael, omkring alkohol? Altså ligesom Henrik siger, hvis der er en kold øl i køleskabet, så drikker han den, og han kan jo stort set ikke tænde sin grill uden at drikke en bajer. Hvad har du af alkoholvaner?
2: Det er nok lidt det samme, ikke? Både med alkohol og slikken, ikke? Det skal helst ikke stå der.
1: Nej, fordi så hører det ned.
2: Ja, det gør det ikke. Det er jo hyggeligt, ikke? Lige sådan en fyreaftens et eller andet i en øl eller et eller andet, ikke? Lige til at koble af på.
0: Okay, fint.
1: Okay. Jamen, det er et godt fif at simpelthen undgå, at det er i hjemmet. Og nu kan du få nogle alternativer at have, i stedet for, at du kan hygge dig med en lille fyreaftens mocktail.
0: Ja. Skal vi nok sørge for. 1000 kroner, som du kan shoppe for hos Ish, og sammen med alkohol og samfund, siger vi tak, fordi du leger med, Michael.
2: Ja, med 1000. Tak, fordi jeg måtte.

0: 1000 kroner til Ish Webshop. Du kan vinde det i morgen, hvis du lytter med, og vi arbejder videre sammen med Alkohol og Samfund. Lige om lidt.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Fly fra Rockset. Vi kan sende dig ud at flyve med noget helt særligt i håndbagagen.
1: Du. Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så leg med i Knæk en Sang.
2: Det er lige om lidt.
0: Ja, det er det. Hold den her.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rumligård. EU's regler for beskyttelse af ulve bør ændres, det mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, men EU-kommissionen afviser ønsket, det skriver Naturmonitor. Ifølge kommissionen så giver ændringen af ulvens beskyttelsesstatus, som jo blev gennemført sidste år, allerede lande tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte deres ulvebestande. Ministeren han vil dog fortsat presse på for de her ændringer, lyder det i et skriftligt svar til mediet. Christian Rabia Madsen han fastholder, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed tæt på mennesker i Danmark. Og så er der et lidt opsigtsvækkende opgør, der har ramt Christiansborg efter, at kirkeminister Ida Auken og Folketingets formand Søren Gade ellers udmeldte, at Folketinget får tilknyttet sin egen præst. Det skriver DR, fordi både Liberal Alliance og SF i Folketingets præsidium afviser nu, at der findes en færdig aftale. LA's Lars Christian Brask han føler sig direkte kuppet og slår fast, at partiet altså nu takker helt nej til den her ordning. Ifølge partierne så blev der blot aftalt en videre dialog om et tilbud fra biskoppen. Både Søren Gade og Ida Auken er i hvert fald indtil videre tavse i sagen. Det amerikanske justitsministerium vil nu have genoptaget en ret betændt retssag mod blandt andre danske Lego og Ørsted. Elon Musks ex har sagsøgt selskaberne for ulovligt at have koordineret en fælles annonceboykot af platformen. En dommer i Texas han afviste ellers sagen tidligere i år med begrundelsen, at selskaberne traf selvstændige valg og ikke var direkte konkurrenter til X. Men justitsministeriet vurderer nu, at dommeren altså begik juridiske fejl og at boykotsagen bør prøves igen ved en appeldomstol. Og så har 3 ud af 4 virksomheder brugt deres netværk ved den seneste medarbejderansættelse. Det viser en ny analyse fra konsulenthuset Ballisager. Rekrutteringsekspert Morten Ballisager han slår fast over for Berlingske, at jobsøgende uden et stærkt netværk eller en aktiv LinkedIn-profil i dag er sat alvorligt bagud. Samtidig så ønsker knap hver tredje virksomhed at blive endnu bedre til at udnytte medarbejdernes relationer. Manglende pleje af netværket opdages ifølge eksperten dog ofte først, når man pludselig står uden for arbejdsmarkedet.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt, solskin, dejligt vejr, temperaturer mellem 16 og 22 grader. Ikke ret meget vind, den bliver svag til lidt, og den kommer mest omkring øst. Det er, hvad du skal regne med af vejr i dag.
2: Skal du altså regne med noget kø og et par uheld i trafikken. Der er en spærret vej på E20 fra Halsskov mod Ringsted mellem afkørsel 38 Slagelse Ø og 37 Sorø. Vejen som sagt spærret, det skyldes altså et uheld. I det fynske E20 fra Knuds Hoved mod Middelfart mellem 50 Odense Sø og 51 Odense S, der er der sket et uheld. Det er heldigvis rykket i nødsporet. Politi og redning er på stedet. Det betyder, at du godt kan komme forbi, men der er lidt tæt trafik i øjeblikket. I det jyske E45 fra Aarhus mod Vejle mellem 54 A Bavnehøj og 56 A Horsens V, der er der også sket et uheld, og der er altså kø på op til en halv time. Kom godt afsted. Pas godt på dig selv.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah.
2: En lille lyttelej og slå tiden ihjel med ud i trafikken måske. Vi har verdens bedste af slagsen på vej til dig nu.
0: Du kan vinde en popkop lige om lidt.

0: ikke helt i forhold til det, vi skal i gang med nu. Vel, with or without you. Det skulle helst være med dig, at vi siger...
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Vi glæder os hver eneste morgen til det her tidspunkt.
0: Ja, det er jo så hyggeligt lige at have dig med på telefonen, og lige få en sludder for en sladder. Hvordan går din tirsdag indtil videre? Og så lige høre, hvad du mener om det der lille knæk, som vi har fundet frem til dagen. Ikke? I går, der legede vi jo lidt med tanken, om du kunne høre, hvor denne her kom fra. Og jeg fornemmer, at hvis man var Take That, skal vi sige, connoisseur, så var det ikke noget problem at finde ud af, at det var et only takes a minute.
2: Nej, det tror du fuldstændig ret i. For alle andre, så var det en lidt sværere opgave. Ja. Det var måske en lidt sjældent Take That, vi havde fundet frem i går. Det er ikke Take That, vi skal knække i dag. Så meget kan vi godt afsløre.
0: Ja, det kan vi godt lige give dig, ikke? Men denne her... Hvad i alverden er det nu for noget? Skal vi lige have den igen? Hånd der lyder den.
2: Hold da op.
0: Ja.
2: Ja, det stammer altså fra et eller andet nummer. Ja. Fra 80'erne eller 90'erne.
0: Mm.
2: Fortæl os, hvem der har lavet det nummer, og hvad det nummer det hedder. Så skriver vi dig og dit bud på bloggen her, og så kan det være, at vi ringer og siger tillykke, du har vundet en popkap.
0: Præcis. Det er ligesom den vej, det gerne skulle bære, så lad os komme i gang med det. Denne her er en popkap værd, og så er det ind over på vores telefonnummer. Det hedder jo 70 220 900.
2: Altså, det er jo dig, der skal ringe til os først, kan man sige. Du skal ligesom tage det første skridt.
0: 70-220-900 er nummeret. Der er altid lige en behagelig sang at sidde og nyde, mens vi venter på dig. Her er det Sandra, der synger Maria Magdalena. Knækkens sang er officielt sat i gang.

0: Magdalena fra Sandra. Vi er gået i gang med tirsdagens lyttelej. Vi er med andre ord hoppet ud i knæk en sang. Og vi skal da beklage, hvis vi starter uden dig, men du kan bare holde dig til. Du skal nok få knækket igen. Det kommer her. Lyder sådan her i dag. Hvad er det for noget? Det skal vi lige have at vide.
1: Hvis du ved det, så skal du ikke sidde derude og gatekeepe. Du skal bare ringe 70 220 900. Så skal du dele dit bud med alle andre. Og hvem ved? Måske vinder du en popcorn.
0: Man bliver nødt til ligesom at kaste sig ud i det for overhovedet at forvente en eller anden form for afkast.
1: Ja, det er sådan, vi leger.
0: Vi hopper lige på en telefon her og hører, hvem der er med. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvem er det?
0: Hvem er det?
2: Det er René.
0: Hej.
1: Godmorgen.
0: Hej, René.
1: Velkommen i butikken.
2: Tak.
1: Hvad kommer du her for, René?
2: Jamen, det er fordi, I har jo, man skal jo gætte på en sang.
0: Mm-hmm. Ja, det skal man jo.
1: Det skal man faktisk.
0: Ja.
2: Og så tænker at mit gæt vil være Sowing the Seeds of Love.
1: Sowing the Seeds of Love.
0: Ja. Hvem synger den?
2: Må det være Tia Sofie?
0: Kunne det være dem?
1: Hvis du siger, at vi skal skrive det, så gør vi det.
2: Ja,
0: det. Skal vi skrive
2: det? Jeg er ikke helt frisk. Jeg er lige kommet lidt sent op i dag.
1: Men, hvad skildes det, René?
2: Fordi det blev lidt sent i aftes. Jeg var inde og besøge nogen, jeg kender.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det lyder hyggeligt.
0: Du var ude og besøge nogen, du kender. Ja, og det blev sent. Okay.
1: Er det nogen venner, eller er det bare nogen, du kender?
2: Nogen, jeg kender.
0: Okay. Ja, okay.
1: Ej, hvor er det
0: kryptisk. Det er meget
1: kryptisk. Var du på date, René?
2: Nej.
0: Okay. Så langt skal vi ikke strække den.
1: Prøv at lade være med at spørge mig ind til det. Ja, det tak godt. Fordi du ringede, René, og held og lykke.
2: Ja, tak.
0: Det er godt.
1: God dag.
2: Hej. Tak lige måde.
0: Det var lige før, det er nærmest sådan noget tredje grads forhør, det her. Altså, nu skal vi jo heller ikke snage alt for meget i folks privatliv.
1: Nej, men altså, når man siger, at de er kommet sent i seng, så har jeg da lyst til at spørge, hvad de andre har lavet på de sene timer.
0: Ja, det er det. Nå, hvad siger du til det her? Vi skal nok lade være med at sætte dig i krydsforhør, som René. Du ringer bare 70 220 900. Hvad har du til os på den der lille bid der? Det vil vi da gerne høre. Skønt at slå på tråden. Det er så hyggeligt.
1: Ja, og du kan jo blive tirsdagens vinder af en popkop.
0: Står herovre og shiner. Og venter på dig.
1: Telefonnummeret, hvis ikke du fik det, 70 220 900.
0: Det er vejen ind til os. Og så går den lige over til Glad også med Pray.

0: FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Det vi beder dig om er lige at identificere den der lille fætter der, det er den, der skal bringe dig tættere på en popkop, og du skal være så velkommen til at gøre forsøget.
2: Som altid, så mangler vi bare titel og kunstner, og dit navn på bloggen her, og hvis du siger noget rigtigt, så kan det være, at du lige skal holde øje med telefonen om en 20 minutters tid, når vi skal have fundet en vinder af dagens popkop. Men start lige med at ring 70 220 900.
1: Lad os prøve at hoppe på linjerne og se, hvem der er med her. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Michael og Mortensen.
1: Michael og Mortensen.
3: Ja.
1: Okay, Michael og Mortensen. Er det dig selv, og så en, der hedder Mortensen?
3: Det er mig selv og mit ego.
1: Okay, det er nogle okay. Herlige typer. Hvor sent kom du i seng i går, Michael?
3: Ah, det blev ikke helt tidligt. Der var jo DHL-stafet.
2: Nå,
1: for den da. Okay.
2: Var du ude at spæne?
3: Ja, men kun som hæppekor.
2: Okay.
1: Oh, okay, på den måde. Ja, ja.
2: Fedt, men det er faktisk også noget af det vigtigste. Altså, at man kommer og bakker lidt op.
3: Ja.
1: Ja, præcis, ja.
2: Var der så grillpølser og hygge?
3: Der var det hele der. Aha. Og stadig med sammenlagt med Region Øst.
1: Nej, ja. Det er jo en kæmpe... det var da et stort hold, var det ikke?
3: 9.500.
1: Hold da kæft, mand. Nå, ja, men wow. En enkelt, der løber fra det til, så længe der er nogen, der hæpper, ikke? Og sørger for, at der bliver gjort et indhug i grillmaden og arbejderne.
2: Og blev du til finale? Er der ikke noget med noget fyrværkeri og sådan noget, det altid slutter med?
3: Ja, men vi
1: bare
3: kørt lidt
2: før hjem.
1: Okay.
2: Fornuftigt.
1: Yes. Nå, jamen, herligt at have dig med, Michael, på bagkant af en DHL-aften der. Hvad siger du til knækket sådan en tirsdag morgen?
3: Jamen, det må så også være sådan lidt efter det der en red wine med UB40.
1: Nå, er vi derude? Ja. Red wine. Jamen, skål i skivet på den, og så tak for budet, du.
2: Ja, og hilse kollegaerne med de ømme stænger i dag så.
3: Det skal jeg gøre,
2: og
3: I må have en
2: rigtig
3: fantastisk dag.
1: Det må du også.
2: Lige
3: måde.
2: Hej.
3: Hej.
1: Så skifter vi lige linje. Det er Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen, I to skønne mennesker.
2: Hvem
4: er det?
1: Hej, Thomas.
4: Hej med jer.
1: Nå, hvad siger han så?
4: Hvad siger jeg så? Jamen altså, jeg er ikke så tøvende og i tvivl, som René er. Fordi jeg tror, han har helt ret. Vi er ude i Soaring the Seeds of Love, og det er jo... 80 for 80. Nå. Det er der ingen tvivl om.
1: Okay. Så kommer der lige...
4: Altså, at de har lavet sangen, mener jeg. Man er lidt i tvivl om, det der knækket, det er jo altid en anden sag.
2: Men, okay. Fint nok.
1: Okay.
2: Men paratviden på titel og kunstners sammenhæng... Der...
4: Den er vi ikke i tvivl om.
2: Det er godt,
4: Thomas. Okay. Det er vi ikke.
2: Tak, fordi du ringede
1: Modtaget.
2: Ind.
1: Ja.
4: Jamen selv tak, og kan I have en rigtig dejlig dag derinde.
2: Ja, lige måde, du.
1: Hej.
4: Jo, tak. Hej.
1: Hej til Thomas, og måske hej til dig, fordi du skal da bare lige ind over os og give dit besøg med.
2: Ja, gør som de andre. Ring 70 220 900.
1: Det er denne her. Lille en der, vi gerne lige vil have svar på titel og kunstner på. Du skal være så velkommen til at give dit besøg med os. Om et øjeblik, der kan du stikke ørerne i en god sang.
2: Jeg elsker Phil Collins.
1: Vi er Susudio klar til dig lige om lidt. Det her, det er knækket. Og det er 70-220-900.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Phil Collins, der ligger i studio. Den er sørme 8:30. Vi fortsætter færden i Knækken Sang. Lige efter lidt kig på vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, der er det en dejlig solskinsdag, der venter på os. Nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 16 og 22 grader. Ikke ret meget vind, svag til let, mest omkring øst.
2: Uheld fra Halsskov mod Ringsted, det er mellem markørsel 38 Slagelse Ø og 37 Sorø. Det højre spor er lige nu spærret, og det betyder altså kø på op til en halv time på den strækning. Der er også kø på E45 fra Aarhus mod Vejle mellem 54 A Bagnehøj og 56 A Horsens V. Det skyldes altså også et tidligere uheld. Kø er der også omkring Odense E20 fra Knuds Hoved mod Middelfart mellem Odense og afkørsel 51 Odense S. God tur.
0: Sådan. Det var vejret og trafikken 8:31. Det er topstart-tid, og det er ikke bare topstart-tid. Det er også tid til...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækken Sang i topstart.
0: Og med kvarters tid, så ved vi faktisk, hvem der stikker afsted med tirsdagens... Pop-cup.
2: Ja, det kunne jo snildt være dig. Dig, der hører det her lige nu, som måske har 2 minutter ekstra her til morgen, hvor du lige kan ringe ind til os og fortælle os titel og kunstner på...
0: Den der lille fætter der.
2: Ja, hvem er det? Det er noget, vi har sagt ud fra et nummer fra 80'erne og 90'erne. Og hvis du kan fortælle os titel og kunstner korrekt, så ringer vi altså tilbage muligvis og siger tillykke. Du har vundet en popkop. Indtil videre, så har vi hørt Red Red Wine fra UB40.
0: Og vi har hørt Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love.
2: Ja, man må gerne ringe og sige det samme.
0: Det må man gerne.
2: Smid et lod i puljen, hvis man mener, nogen har sagt noget rigtigt, men du må også gerne komme og sige noget nyt.
0: Du skal være velkommen. Nu hopper vi på nogle linjer. Hvem er på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Connie.
2: Hej, Connie. Det var lige dig, vi manglede faktisk.
3: Ja, det tænker jeg nok.
2: Hvad har du til os?
3: Jeg har UB40

0: Fortie med Chrissy Hynde og I Got You, Babe.
1: Nå!
0: Ja, jeg springer lige en anden vej.
1: Ja, det kan vi høre. Chrissy, sådan. Og I Got You, Babe. Jamen, modtaget der. Connie, hvad står din tirsdag på?
0: Arbejde.
2: Nå, hvad arbejder du med?
0: Ja, jeg laver hår.
2: Laver hår?
0: Nej, jeg klipper hår, ikke? Jeg laver hår.
1: Ja, okay. Ja, okay.
2: Det kunne godt være, at du var sådan en parykmager eller sådan et eller andet.
0: Ja, nej. Ellers okay. Tak.
1: Been there, done that, eller hvad?
2: Hvor mange kunder får du igennem på sådan en dag?
0: Ej, det kommer an på, hvad jeg skal lave. Mm. Men sådan gennemsnitligt 8 stykker, vil jeg tro.
2: Okay.
1: Nå, okay. Ja.
2: Det er meget hårdt.
0: Ja, det er meget hårdt. Det er hyggeligt.
1: Ja. Mm. Er det hårdt?
0: Ja. Det kan det også komme her en gang imellem. Men det er mest hyggeligt.
1: Ja, jeg bliver nødt til det.
2: Er det mest opgaverne, eller er det dem, der sidder der, der kan være en hård mundfuld?
0: Det er nok en kombination,
2: ikke? Ja, okay,
0: altså, fint. Altså, meget.
1: Ja. Skal man være parat til at ryge ned af en tangent i forskellige retninger der, sådan, når man nu står og snakker med folk der? For det kan man jo ikke undgå. Mm-hmm.
0: Nej. Der kan både være positive ting og negative ting, ikke? Der foregår i deres liv lige nu, man hører om, ikke?
1: Mm-hmm. Ja, okay.
2: Du kan jo faktisk skrive terapeut på CV'et, tænker jeg næsten, Connie.
0: Efter
2: nogle år, som frisør, forestiller jeg mig.
1: Ja. Nej, men det er
0: rigtigt.
1: Skide godt at have dig med, Connie. Og sving saksen behændigt, og have en dejlig dag.
0: Det kan du få, og i lige måde.
2: Tak, Connie. Hej, hej.
0: Hej.
1: Hallo, godmorgen.
3: Godmorgen, det er Gitte.
1: Hej, Gitte.
2: Hej, Gitte.
3: Hej, hvordan har I det?
2: Vi har det godt.
1: Jo, tak.
2: Vi har tændt discolampen her i studiet,
1: ja.
2: Så stemningen den er høj. Hvad med dig, Gitte?
3: Fantastisk. Jeg har lige været ude med min bil, den skulle til syn, du ved, så jeg kører sådan en gammel gryde. Det er jo altid en oplevelse.
1: Ja. Ja. Overvejer du at skifte til noget el eller sådan noget?
3: Ja, men ved du hvad, jeg kører ikke så meget, så min mekaniker siger, du skal vente.
2: Ja.
1: Okay. Du skal vente. Godt. Ja,
3: men, jeg hører jo, hvad vi som siger.
1: Okay, så skal vi lige høre, hvad du siger til vores knægt der.
3: Jeg siger, at vi skal så have lidt spænding, ikke?
1: Ja.
3: Ja, jeg kan også godt høre noget 80-80. Men jeg kan faktisk også godt fornemme noget talk. Life's what you make it.
1: No.
2: Talk. Life's what you make it. Altså, nu skammer jeg det ned på
3: grunden. Det er meget stille. Ja, lige for sit fint.
1: Skide godt. Ja.
3: Fantastisk.
1: Den har vi noteret for dig for.
2: Tak for altid god energi,
1: Gitte.
3: Ja,
1: lige
3: måde. God dag.
2: Lige
1: måde.
3: Hej.
1: Så fik vi lige talk med en over, hva'?
2: 4 forskellige bud på linjen. Vi vil også rigtig gerne have dit navn og dit bud på bloggen. Du skal bare ringe 70 220 900, tak.
1: Du skal være så velkommen. Her er Michael Jackson, mens vi venter på dig. Skynd dig at ringe.

0: Michael Jackson, Black or White. Vi er i gang med Knækken Sang i Topstart.
1: Og det er også en rimelig sort og hvidt, når det kommer til, hvad der er korrekt og ukorrekt titel og kunstner på meget lidt af en sang.
0: Der var den. Der er kommet mange gode bud ind nu. Vi kan lige resumere, inden vi sætter gang i en lille slutspurt om et øjeblik. Men lad os lige prøve på en telefon her og høre, hvad der sker. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Thomas her.
1: Hej Thomas.
2: Hej, Thomas. Hej. Godt at takke med jer igen.
1: Jeg vil også tage noget. Ja, ja. Hvad går du og maler på i øjeblikket?
2: Jeg går faktisk fuger nogle hjørner lige nu.
1: Ja.
0: Er du fuger? Okay.
2: Ja. Det er jo lige, hjørnerne skal lige være pæne, inden vi maler sidste gang.
0: Okay. Ja.
1: Det lyder som om du har fuldstændig styr på det.
0: Ja, det
1: er. Har du lige så godt styr på, styr på Knækken Sang?
2: Nogenlunde. Jeg kan jo høre alle budene, der er kommet ind, synes jeg, giver mening. Men jeg hørte lige Talk Talk, Life's What You Make It, så den hopper jeg med på.
0: Det hopper du med på! En lille fætter der. Jamen, skønt at have dig med, Thomas, og god arbejdsløb med fugerne.
2: Ja, tak og lige måde.
0: Det er godt.
1: Tak, du.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Thomas, men ikke farvel til opgaven endnu.
1: Nej, Thomas synes jo, alle de her bud gav mening, men spørgsmålet er, om du er enig. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, har vi hørt. UB40, Red Red Wine.
0: Eller UB40 og Chrissie Hynde med I Got You, Babe.
1: Mm-hmm. Og så den her Talk Talk, Life is What You Make It.
0: Hvad siger du til den? Det er 70-220-900, du skal ringe på. Og det skal du faktisk til at gøre inden for
1: de næste 5 minutter gerne,
0: ja, fordi vi sætter lige en tid sammen på. Ja, nej. Skynd dig at slå på tråden. 70-220-900, titel og kunstner på knækket. Afsted med dig. Måske vinder du en popcorn.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Topstart. Godt humør.

0: så sjovt og muntert kunne vi lige komme hen til afgørelsens øjeblik. 8:46 er klokken.
1: Top start på Pop FM. Det er nu, vi skal have ringet til en vinder.
0: Ja.
1: Der er nemlig nogen, der har sagt det rigtige i forhold til dagens knækker.
0: Der var den igen, ikke? Der er kommet nogle spændende bud ind, synes jeg nok.
1: Ja, om det rigtige, det er Talk Talk, Life's What You Make It, eller Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, eller UB40's Red Red Wine, eller UB40 og Chrissy Hynde's I Got You Babe.
0: Eller originalen med Sonny og Cher, du ved, I Got You Babe, den er sgu også på papiret.
1: Men. Altså, det rigtige svar gemmer sig et eller andet sted deriblandt. Ja. Skal vi ikke lige ringe til en popper og høre?
0: Det synes jeg, vi skal, for lige at få lidt konsulentsbistand her. Telefonen er logget ind, der er ringet op, og der bliver der er også blevet svaret. Hallo, godmorgen.
2: Det er René. Godmorgen,
0: René.
1: Det er Topstart her.
2: Det kan jeg da godt høre.
1: Det var da dejligt at tale med dig igen.
2: Ja, i lige måde.
1: René, vi har lige brug for
2: at
1: høre.
2: Jeg tænker, jeg har ramt rigtigt.
1: Ja, det tror jeg faktisk også, du har. Vi har lige brug for at høre, hvordan landet ligger i forhold til den der knækker.
2: Ja.
0: Hvad er det, du kan høre?
2: Jeg kan selvfølgelig høre Tears for Fears og Sowing the Seeds of Love.
1: Vi kan bare sige, det er godt hørt, René.
0: Ja, det er skide godt hørt, ikke?
1: Du har lige anskaffet dig en popcorn.
2: Fantastisk. Det er min første.
1: Wow!
0: Ja, wow, tillykke med det der. Hold nu op, mand. Nej, jamen, man skal jo starte et sted, jo. Så.
2: Ja, det er jo det.
0: Ved du
2: det
0: hvad? Den får vi skudt afsted til dig, René. Det var en fornøjelse at have dig med ind over. Og så skyder vi lige hele knækkeren af. Her kommer Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love.

0: Yeah, så var der Tears for Fears, jeg så hende The Seeds of Love. Det var der, knækket det lå og lurede i dag, ikke? Der var ingen tvivl. Herligt, tak for det til alle, der lige legede med i knækkesangen. Vi finder et nyt knæk til i morgen, og så har vi en times topstart klar til dig lige om lidt, hvor vi skal give dig noget af en ledetråd til at komme til fest med os.
1: Ja, vi har to billetter på højkant til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober, så sæt lige kryds i kalenderen og hold radioen kørende her hos os. Så fortæller vi dig, hvordan du kan smide et lod i puljen.
0: Ja. Vi skal også på opslagstavlen, og vi skal høre, hvad siger Google, og meget andet godt. Så hold den lige her.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart. på colorline.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så var der Thomas Helmig, der er The One and Only, og her i studiet, der er vi The Ones and Onlys i forhold til, hvad der sker mellem 6 og 10 her på kanalen. Det er nemlig Anna og Henrik, og det er topstart.
1: Ja, godmorgen, godmorgen. Ja. Vi har bestemt, at vi i løbet af den næste time vil give dig en ledetråd, nemlig lyden af et eller andet ikonisk fra 80'erne, som kan skaffe dig to billetter til Vi Elsker 80'erne i eftermiddag, når Lille Lars skal have fundet endnu en vinder.
0: Hold ørerne skarpe og vær klar. Også tag et smut ud på opslagstavlen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden, der lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til det, at han faktisk føler sig kuppet, og at partiet altså nu trækker helt nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, han er betænkelig. Ifølge ham, så skal kirken ikke lige pludselig have sådan en særstilling. Formand for præsidiet Søren Gade, han skriver til DR, at drøftelserne de fortsætter efter sommerferien. Så er det alt for svært for os forbrugere at gennemskue priserne på lademarkedet. Hvert år der betaler elbilister omkring 300 millioner kroner for meget for at lade bilen. Det viser en analyse fra Cowi, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Og det skriver Ekstra Bladet. Den her brancheforening peger på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man altså betaler et fast beløb for opladning. Og derfor så ønsker Drivkraft Danmark nu politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. 10.000vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker faktisk med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner nemlig 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard han glæder sig over den her aftale. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere både stabil og også grøn energi til de ukrainske familier, og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Og for 4 år i træk, der står salget af økologiske varer stille. I årets første 6 måneder, der udgjorde økologi omkring 12% af salget i de danske dagligvarerbutikker. Og det er stort set det samme som de seneste år, det viser tal fra Økologisk Landsforening. Det skriver BT. Men manglende vækst står altså i kontrast til det politiske mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologiske Landsforening efterlyser politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på de økologiske varer.
2: Vejret på Pop-FM.
0: Kommer en vejrudsigt til dig her, og den taler om, at der her i morgentimerne godt kan være lidt lokalt dis eller togebanker tilbage. Og det ser faktisk ud, som om der er lidt oppe i det nordsjællandske lige i øjeblikket, men må ikke det snart bliver brændt af. En tør og solrig dag, 18-23 grader, den blev justeret lidt op til lokalt lidt varmere faktisk. Ikke så meget vind, svagt til let omkring øst.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Vi sender dig videre i konkurrencen om 2 billetter til Vi Elsker 80'erne. Men allerførst så sender vi dig en tur på opslagstavlen.
0: Der er kærlighed derude. Yeah.

0: Radio 90 Luftballons fra Nina. Den er næsten 8 over 9 nu.
1: Top start med opslagstavlen.
0: Og vi skal ud på opslagstavlen, og der er jo så meget dejlig kærlighed derude.
2: Ja, altså, det glæder mig til at høre mere om.
0: Noget kærlighed bliver der ovenikøbet skiltet med, og så ovenikøbet i supermarkedet. Ja. Det kan vi jo lige vende tilbage til om et øjeblik. Vi skal lige ind til noget kærlighed inde på De Glemte Kaos Klub. Det er længe siden, vi har været på den Facebook-gruppe, og der er jo mange lækkerier derinde. Og en sen augustaften, den 6. august.
2: Ja.
0: I år.
2: Hvad skete der?
0: Klokken 23.19.
2: Okay.
0: Der måtte Anna give op.
2: Det er sent. Hun,
0: ja, det er sgu sent. Der måtte hun fare i klubben. Mm. De Glemte Kaos Klub. Og så skrive, er der nogen, der ligger inde med opskriften på den kage, der hedder Prins Eugens Kage?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Så vidt jeg husker, var den fra Lademands Kobos, der samling fra 70'erne. Det er en stor, tung chokoladekage, der bliver bagt, så midten falder sammen. Kagen udhules derfor og fyldes, hakkes og ristes i ovnen. Derefter blandes knaset med flødeskum, hasselnød og mørk chokolade, som fyldes over i den udhulede kage. Har søgt højt og lavt, og ChatGPT er ikke til hjælp, da de her udgivelser ikke er indskannet. Håber, nogen har kagebogen stående og genkender navnet.
2: Det lyder som en meget spøjs kage, det må jeg bare lige sige.
0: Altså, for det første synes jeg, det lyder som om, Anna fuldstændig har styr på, hvad der skal gøres,
2: ja, og så videre.
0: Så videre.
2: Ja,
0: altså, grundprincipperne i at få lavet den her kage.
2: Ja.
0: Men det er dejligt at se den kærlighed, der strømmer imod Anna.
2: Ja, hvad sker der i kommentarsporet?
0: Jamen, der kommer jo så 31 kommentarer.
2: Mm-hmm.
0: Det lyder til at være en dejlig snaske chokoladekage. Jeg håber, du deler billeder og opskrift, når du finder den, og så videre. Jeg kan desværre ikke hjælpe, men der er nogen, der kan, og der bliver hjulpet, og der kommer lige frem en helt opskrift på Prins Eugens chokoladekage. Så det er stærkt. Det er kærlighed. Det er kagekærlighed, ikke?
2: Nu vil jeg altså bare lige sige, hvis jeg lige googler, så hedder den Prins Eugens Kirschtorte.
0: Nå. Okay. Kirschtorte.
2: Ja.
0: Okay.
2: Du prins med sæt.
0: Ja, prins.
2: Jeg altså, ved ikke, om det er
0: på tysk. Nå, okay. Men der er mere kærlighed derude, og det er nede i supermarkedet. Der er en, der har fanget et skilt i en Rema 1000 et eller andet sted, hvor der står, at bacon er flyttet sammen med fisken. Nå, jamen, så er den jo klaret, ikke?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du skal bare spare på pladsen, ikke?
2: Jo, præcis.
0: Ja, gimme, gimme, gimme. Nå, Ryder, Michael Walton og Patty Austin, der er snart, hvad siger Google?

0: Sio og Bailando her, den er 17 minutter over 9'er.
1: Sensual.
0: Nå, vi skal ud på det store internet. Vi vil jo gerne søge derud en gang imellem og søge svar på ting og sager. Og så er det store spørgsmål jo.
2: Hvad siger Google?
3: Man skulle tro, at festivalsæsonen den var vel afsluttet, men det er den overhovedet ikke inde på Google i dag.
0: Nå.
3: Fordi nogle af de allermest søgte emner, overskrifter, personer, det involverer noget festival.
0: Nå.
3: Nu skal du høre den her overskrift, der er blevet klikket og googlet rigtig meget herhjemme i Danmark de seneste 24 timer. Single Festival.
0: Single Festival?
3: Ja.
0: Okay.
3: Klar til overskrift nummer 2?
0: Ja, jeg er klar.
3: Festival Guest.
0: Festival Guest.
3: Og jeg vil bare lige sige, at de her to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
0: Okay.
3: Det er to forskellige historier.
0: Festival Guest.
3: Og den tredje ting, som vi har interesseret os rigtig meget for, det er lønseddel.
0: Lønseddel. Nå.
3: Lønseddel. Festival Guest. Single Festival. Nu er det altså op til dig, der lytter med, men også dig, Henrik, lige at regne ud, hvilke aktuelle historier ligger bag de her søgninger.
0: Jeg foreslår en lille, eller jeg forudser en lille trend i lydbilledet om lidt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Du har svært ved det.
0: Jeg er spejlblank, for nu at sige det rent ud. Men jeg prøver lige at tænke mig frem til et eller andet, så må vi se, om det er rigtigt. Lige efter Fuckle om et øjeblik.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: So, before you go.
17: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah,
1: times, good times.
2: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Måske kan man tage den titel, A Good Heart These Days Is Hard To Find, med lige ind på det, vi skal nu.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg kigger på Google-statistikken over de mest populære søgninger og kliks i Danmark.
0: Ja.
2: Og vi er kommet frem til festivalgæst, single festival og lønseddel. Det er altså nogle af de ting, som vi har været allermest nysgerrige på her hjemme i Danmark.
0: Og jeg er spejlblank. Lad os starte med den der single festival der, fordi jeg tror, det er et nyt dating-koncept, hvor singler simpelthen tager på festival, og så bliver de simpelthen præsenteret for en festival af singler. Så der er en helt plakat, der er program og alting. Ikke? På den scene der, der kan du klokken det opleve Pelle, som vil fortælle om sig selv, og så videre, så videre, så videre. Og så, mens man går og venter på, at de forskellige singler skal optræde på de forskellige scener, så kan singlerne så mingle, single-mingle, og på den måde måske også komme hinanden ved og så videre, indtil de måske lige bliver præsenteret for noget endnu bedre på en scene et eller andet
2: så
0: sted.
2: Så stormer publikum derovre.
0: Og der er nogle tv-selskaber, som har øjnet noget nyt reality i den her forbindelse. Ikke? Så der er måske også noget reality.
2: Jeg synes faktisk, du skal have den. Fordi 80% af det, du siger, er rigtigt.

0: Nej, den får du altså ikke.
1: Nej, det får jeg slet
0: ikke. Men det er ikke så langt derfra. Okay. Det var ikke en glemt festivalgæst, men en gemt festivalgæst.
1: Nå!
0: Det viser sig nemlig Folkely Festival, som finder sted i Hundested. De havde lavet sådan en lille gimmick i år, hvor de ville give 20.000 kroner til en gæst, som formåede at holde sig hemmelig.
1: Nå ja.
0: Så skulle de andre gætte den hemmelige gæst på festivalen. Ja. Hvem er den hemmelige gæst? Personen skulle ankomme alene, ville få sin billet betalt, og ville så til med at få 20.000 kroner, når festivalen var slut, hvis de ligesom formåede at holde sig selv totalt hemmelig. Ja. Så kan man nominere nogen undervejs, altså simpelthen stemme over i stemmeboksen, skrive, jeg tror, det er denne her, der er hemmelig gæst, jeg tror, det er denne her. Så det lykkes Marie Heisterberg at gå fuldstændig under radaren.
1: Okay, på hele festivalen.
0: Og så dog ikke, fordi hun sagde, at hendes taktik var nemlig slet ikke at gå under radaren. Synge og danse og snakke med alt og alle, som hun sagde. Sådan at folk slet ikke mistænkt, at det var hende.
1: Der var hemmelig.
0: Fordi hun bare sådan fik øjenkontakt med alle og gav sit navn til alle og sådan noget. Så i 20.000 kroner gik til Marie, at de skal gå til et kolonihavehus.
1: Sådan, mand. Ja. Fedt. Ja, herligt. Så er der løntiden. Ja. Det er et, kunne jeg godt forestille mig, et desperat forsøg på fuld transparenthed. Det er måske Mette Frederiksen, der har lagt sin lønseddel frem nu. Eller måske Donald Trump, som har... Ej, nu gider jeg ikke alt det der spekulationer længere. Så her, værsgo, her er min lønseddel.
0: Du er faktisk på sporet af noget af det rigtige. Det er ikke nogen store statsoverhoveder, der har gjort det, men det er en 21-årig guds fra Odense, der hedder Nikolaj, der har gjort det. Han har delt sin lønseddel, og det trender helt vildt. Han håber, at andre har lyst til at gøre det samme. Nu skal du se, han arbejder som sådan noget business analyst, og alle hans venner tror, han tjener kassen.
1: Nå.
0: Og han var simpelthen så træt af, at fordi han var sådan en rigtig erhvervsjura-type, så troede folk, at han var mega rig. Så nu deler han sin lønseddel og viser, at han får 135 kroner i timen.
1: Ej, det er jo ikke, fordi det er vildt.
0: Men det, han siger, det er, der skal være lidt mere transparent, fordi når man er helt ung og ny og grøn, så aner man jo ikke, hvad man kan tjene. Nej. Både som studiemedarbejder, men også ude i det virkelige liv. Så hvis nu flere de lige delte deres lønsedler, så kunne man hjælpe hinanden med sådan at forhandle løn ud på jobbet, ikke?
1: Så kunne man jo sige, det skal jeg ikke lave da, fordi det er der ingen penge i.
0: Business analyst er der åbenbart ikke penge i, nej.
1: 135 timer.

0: the Waves.
1: Ja, Jørgen Klubin fra Dansorkestret kommer forbi med en stribe klassiker. Tony Hackley fra Spandau Ballet. Og så Sanne Selmundsen.
0: Ja, prøv, der kommer masser af fede artister. Og DJ's, som du kender her fra Pop FM. Skal du score dig de to billetter, som Lars har på højkant i eftermiddag, så skal du lige få smidt et lod i puljen i form af en sms. I den sms, der skal du altså skrive, hvad det er for en ikonisk 80'er genstand, som vi spiller lyden af.
1: Ja, lyt godt efter. Prøv at høre en gang.
2: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: En genstand, som havde en ledning, der kunne vikle sig om både fingre, møbler og teenage-hemmeligheder.
1: Ja, må det ikke. Og man kunne få dem til at strække rigtig, rigtig langt.
0: Kan du høre, hvad det er for en genstand, så find telefonen frem lige nu. Skriv lyd som det allerførste, LYD mellemrum, svaret på det, vi lige hørte her. Hvad er det for en ikonisk 80'er genstand? Efterfulgt af dit navn til 12.20, det koster en 2 kroner.
1: Ja. Vi glæder os til at se din sms tække ind i systemet, og så kan det være, at det er dig, lille Lars, han ringer til i eftermiddag. Hvis han gør det, så husk at tage telefonen.
2: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

0: gavekort på 1000 kroner til Ish Webshop. Check. Popcop sendt afsted. Check.
1: Dagens ikoniske 80'er genstands lyd er også lige sendt afsted i dine ører.
0: Check. Vi mangler faktisk bare, at vi har et enkelt lille programpunkt tilbage, ikke? Som vi lige skal krydse af. Det er vores topsamling, og det er lige om lidt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: passer lidt til vejrliget i dag, ikke? Der er lidt... Man kan nærmest mærke sådan lidt solbrændthed, bare ved at høre den her sang, ikke? Enrique Iglesias' Rhythm Divine.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Og vi spoler jo altid lige tiden tilbage på det her tidspunkt i programmet. Det kunne godt være, at du ikke lige lyttede med, da klokken den var sådan 8:15 til 8:45, hvor vi havde en masse dejlige popper igennem til Knæk en sang. Det er altid fedt at høre, hvad I render og roder med derude.
0: Ja, og hvad Connie hun roder med, det kan du da lige høre her.
3: Jeg laver hår.
2: Laver hår?
3: Nej, jeg klipper hår, ikke? Og laver hår.
0: Ja, okay. Okay. Ja, okay.
2: Det kunne godt være, at du var sådan en parrykmager eller sådan et eller andet.
3: Ja, nej. Okay. Ellers tak.
2: Hvor mange kunder får du igennem på sådan en dag?
3: Ej, det kommer an på, hvad jeg skal lave. Mm. Men sådan gennemsnitligt 8 stykker, vil jeg tro.
2: Okay.
0: Okay. Ja.
2: Det er meget hår.
3: Ja, det er meget hår. Mm. Det er hyggeligt.
0: Ja. Er det hårdt?
3: Ja, det kan det også komme her en gang imellem. Men det er mest
0: Jeg bliver nødt til det.
2: Er det mest opgaverne, eller er det dem, der sidder der, der kan være en hård mundfuld?
3: Det er nok en kombination, ikke?
2: Ja, okay, altså, fint nok. At,
3: altså, der kan både være positive ting og negative ting, ikke? Foregår i deres liv lige nu, man hører om, ikke?
2: Mm, ja, okay. Du kan jo faktisk skrive terapeut på CV'et, tænker jeg næsten, Connie.
3: Efter
2: nogle år, som frisør, forestiller jeg mig.
0: Dejligt med nogle skønne historier ude fra arbejdsmarkedet. Måske får vi flere i morgen, det håber vi i hvert fald.
2: Det kunne være, at du selv havde lyst til at ringe ind og lege med. Vi håber i hvert fald, du har lyst til at tune ind igen i morgen. Vi er her fra klokken 6.
0: Ja, Lars J. han er klar lige ham på den anden side af nyhederne. Lyt godt efter, måske har han 80'er lyd med.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
18: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Folketingets præsidium arbejder på en ordning, hvor folketingsmedlemmer kan få samtaler med en præst. Det skriver Folketingets formand Søren Gade til DR, efter at Liberal Alliance og SF tidligere på morgenen har trukket deres støtte til ordningen. Ifølge Gade har man i går talt om ordningen på et møde i præsidiet, hvor 4 ud af 5 medlemmer var til stede og blev enige. Ordningen skal ikke koste Folketinget penge, understreger han. Der er dog endnu ikke indgået en konkret aftale med Københavns biskop, lyder det også. Kritikken er nu taget til efterretning. Sådan lyder det fra Coop, efter at forbrugerombudsmanden i går kritiserede supermarkedernes såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det skriver BT. Kritikken lød, at tilbudene i visse tilfælde kan være vildledende og ulovlige, da der ikke altid reelt er penge at spare. Coop understreger, at man vil undersøge, om der er behov for at indskærpe procedurerne. Rema 1000's kommunikationsansvarlige fortæller til BT, at man hos dem ikke længere gør brug af tilbudskonceptet. Unge danskere mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villige til at betale for nyheder. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. 26% af de unge betaler for et nyhedsmedie, fastslår rapporten. Og det er således første gang, at de unge ligger øverst, mens de ældre aldersgrupper tidligere har været mest betalingsvillige. Af rapporten fremgår det også, at vores bekymring for falske nyheder er steget. Lige under halvdelen af os er bekymret for misinformation på nettet. Salget af økologiske fødevarer er stagneret. I løbet af årets første 6 måneder udgjorde økologiske varer 12% af salget i dagligvarebutikkerne. Og det er stort set det samme, som de seneste år viser tal fra Økologisk Landsforening, det skriver BT. Og dermed er det nu 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser for alvor. Det står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer.
2: Været på Pop FM.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god formiddag, det er Lars her. Jeg sidder med billetter i hånden til Vi Elsker 80'erne i Forum. Den 31. oktober. Dem kan du vinde. Hvis du holder radioen her hos mig, så skal du nok få flere detaljer. Her er Paul Simon.

Paul Simon, og You Can Call Me Al, var det her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag. Du kan bare kalde mig for Lars Johansson. Det er sådan set mit navn, og jeg er i din radio frem til klokken. Den bliver 12 her til formiddag. Og vi skal da bare råhygge, skal vi. Og så har jeg jo altså også lyden af en ting fra 80'erne, som kan sikre dig billetter til Vi Elsker 80'erne. En stor 80'er-fest i Forum København. Flere detaljer får du, hvis du holder radioen her hos mig. Det her er Rå Casino på Pop FM. Yeah.

0: Forrygende nummer herfra. Elton John og Can You Feel The Love Tonight på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Vi er Pop FM. Og klar med masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Om et øjeblik ABBA og Lay All Your Love On Me. Og så skal vi også høre Danske News med Du Er. Om et øjeblik.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
19: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
18: Til hvad?
19: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

Fantastisk nummer, ikke? Det var News, og du er lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Bed lige mærke i, da jeg tjekkede den internationale kalender, at det i dag er Bananasplit-dagen. Det er meget rart lige at få en opdatering på den på nuværende tidspunkt, så når du i eftermiddag lige står der i supermarkedet og skal anlægge ind til aftensmaden, så gå lige Bananasplit-vejen, ikke? Så er der også lækker dessert. Og så er der med til at gøre en forskel, ikke? Og fejre den her dag, jo. Gør en forskel for mavetøjet, ikke? Nå, der er Mr. Big klar til dig om lidt, To Be With You. Her er ABBA og Lay All Your Love On Me på Pop FM.

0: Venus her fra Anne Linnes og Markitte Sands. Du er på Pop FM. Og på et øjeblik, der afspiller jeg dagens 80'er lyd, og kan du gætte, hvad det er lyden af, så kan det være, det er dig, der i sidste ende vinder billetter til Vi elsker 80'erne. Så sørg for at spise ører her om et øjeblik.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Westlife. Og If I Let You Go, var det her på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Det er den 31. oktober, det er i Forum København, og nøj, hvor skal vi da bare feste, som vi gjorde dengang i de glade 80'ere. Og måden, du vinder billetter på, det er, at du lige sender mig en sms med dit bud på, hvad i alverden dagens 80'er-lyd er lyden af. Og jeg tænker faktisk ikke, at jeg vil komme med en ledetråd i dag.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden?
0: Mm-hmm.
1: Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Ja, send mig bare en sms med det samme. Start din besked med at skrive lyd plus dit svar og dit navn til 1220. Det koster 2 kroner. Og vær så med og klar i eftermiddag på telefonen. Det kan være, det er dig, lille Lars, giver et ring.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

0: taler dagen over Tell It To My Heart, var det her på Pop FM. Nyheder har vi parat til dig her lige med et øjeblik, når vi rammer 11. Og så skal vi da også lige inden nyhederne høre et forrygende nummer fra Bryan Adams, nemlig Summer of 69. Den er klar om et øjeblik.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
14: Sæt i gang!
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier. Sådan lyder det nu fra Alternativet. Partiet er klar med et beslutningsforslag om at droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Det fortæller partiets kirkeordfører Signe Vennebær. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Og nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. Som forbruger er det alt for svært at gennemskue lademarkedets priser. Og det resulterer i, at elbilister hvert år betaler omkring 300 millioner kroner for meget for bilopladning. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Det skriver Ekstrabladet. Brancheforeningen peger på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler et fast beløb for opladning. Derfor ønsker foreningen politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. Det skal være lettere for landets kommuner at bygge almene boliger. Folketinget anden behandler i dag et lovforslag, der giver kommuner i højprisområder mulighed for at overskride grænsen for, hvad almene boliger må koste at opføre. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Tiltagene skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger, som lønmodtagere, familier, unge og ældre kan betale for. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jakob Mark kræver blandede byer boliger, som helt almindelige mennesker har råd til. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Og dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk har det ellers været de ældre aldersgrupper, der har været mest betalingsvillige. Samlet set halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
0: Vejret på Pop FM.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Rigtig god tirsdag formiddag. Det er Lars Johansson her i studiet med en ordentlig portion godt humør. Og selvfølgelig også musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Ikke? Jeg har Queen og David Bowie på rens om et øjeblik. Her er der først danske Aqua.

Godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er Pop FM. Ja, der var det Aqua og Turn Back Time. Og hvis du holder radioen her hos mig, så byder jeg på endnu flere fantastiske sange. Wham er klar om lidt med Wake Me Up Before You Go-Go. Men her er allerførst Queen og David Bowie sammen. Og Under Pressure.

0: Har du allerede svaret på, hvad der er dagens 80'er lyd, så er du godt på vej til Vi Elsker 80'erne i Forum København den 31. oktober. Har du ikke sendt mig en sms endnu, så hold radioen her hos mig. Jeg skal nok afspille 80'er lyden endnu en gang, inden klokken den bliver 12. Ikke? Jeg har om et øjeblik Check That's klar med Relight My Fire her på Pop FM.
1: FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Den gamle Dan Hartmann klassiker her i Check That's udgaven Relight My Fire. Var det her på Pop FM? Rigtig god tirsdag. Jeg er Lars Johansson. I genimorgen tidlig, der har Anna og Henrik i topstart lidt fokus på vores alkoholindtag sammen med Alkohol og Samfund. Nogle gange så har vi det med måske at få lige en tand mere, end vi sådan umiddelbart selv går og funderer over. Og så er der jo heldigvis en ret så sej trend i øjeblikket, nemlig mange af de her alkoholfri drikke, som er blevet rigtig, rigtig fine. Du har mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Ish Webshoppen, hvor man kan få masser af dejlige alkoholfri alternativer, som du måske kan prøve til din næste fest. Det er i hvert fald i morgen tidlig hos Anna og Henrik, der har mange flere detaljer, så rigtig god fornøjelse. Lige nu, der er jeg parat med Ray Parker Jr. Det spørger. Det er Ghostbusters.

0: Hvad så? Skal du være med til at gætte dagens 80'er lyd? Det tænker du skal. Vi har billetter til Vi elsker 80'erne. Den store 80'er fest i Forum København den 31. oktober. Jeg er klar med dagens 80'er lyd her lige om et øjeblik. Så skal du bare være klar til at give mig det rigtige svar på en sms. Så er du med i konkurrencen.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
4: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
5: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
4: Til hvad?
5: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
3: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Donna Lewis og I Love You Always and Forever var det her på Pop FM. Vi elsker 80'erne. Yes, det er den 31. oktober, det er i Forum København, og du skal da medvarme to billetter på lommen, danse løs til masser af fantastiske 80'er-sange. Men det kræver altså bare lige, at du har styr på dagens 80'er-lyd.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden?
0: Naja, helvede er det.
2: Hvilken
0: 80'er-genstand
2: er det lyden af?
0: Send en sms, hvor du starter med at skrive selvfølgelig lyd, mellemrum, dit navn og det rigtige svar, eller i hvert fald, hvad du tror, det er, til 12.20. Det koster 2 kroner plus almindelig takster. Så må vi se, om det er dig, der i eftermiddag får et lille ring fra Lille Lars.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM.
2: Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

0: Savage Garden to the Moon and Back var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og snip, snap, snude, så er jeg også den, der er ude, men tilbage til en radio igen i morgen formiddag, når klokken den bliver 10. Så indtil vi høres ved, ha' det rigtig dejligt. Der er 12 nyheder klar til dig om et øjeblik, men inden da skal vi høre Toto og Stop Loving You om et kort øjeblik.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
26: Godt humør.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakari. For 2 måneder siden lød det, at et enigt præsidium i Folketinget havde sagt ja til at få tilknyttet en præst til Folketinget. Men nu har piben fået en anden lyd. Liberal Alliance og SF trækker i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej til ordningen. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hynge, er betænkelig. Alternativet er samtidig klar med et beslutningsforslag om at droppe præsteordningen og håber på at kunne samle et flertal. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilliget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat i dag. Dermed er et planlagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved døden. Sagen har siden vakt stor debat. Regeringen har meldt ud, at den vil skærpe straffen for den milde voldsparagraf, når offeret dør, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Nordsukker, som ejer Nordic Sugar, vil lukke sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra næste år, oplyser den tyske virksomhed i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Herefter er det Nordsukkers plan, at faciliteterne fremover skal fungere som pakkeri for sukker. Beslutningen er ifølge Nordsukker truffet for at værne om koncernens konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk. Danskere, der under 2. verdenskrig blev deporteret til nazisternes fængsler og lejre, skal have en mindeplade på Christiansborg. Det blev i går besluttet på et møde i Folketingets præsidium, skriver Kristeligt Dagblad. Pladen skal ifølge avisens oplysninger referere til både kommunister, modstandsfolk, jøder, politifolk, grænsegendarmer samt de såkaldt asociale. Det vil sige personer, der blev arresteret og deporteret af tyskerne, blot fordi de befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
0: Været på Pop-FM.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Corona med The Rhythm of the Night.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Det er en udsøgt fornøjelse at stå lige præcis her og være klar med en lille servering i form af en frokost top 3 igen. Der har lige været et par uger, hvor jeg har været ude af billedet, men nu er jeg bestemt tilbage, og jeg har smurt madpakken. Ganske fornuftigt, hvis jeg selv skal sige det. Som sagt, en lille gang corona til at starte med. Så skal vi altså videre til Ud under åben himmel. Mit navn, det er Freja. Velkommen til
1: Pop FM Frokost Top 3 nummer 2.

0: i træner med det. Fik vi buttet sløjfe på en ordentlig frokost top 3 den her tirsdag.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. Og mit navn er Freja. Dejligt at have dig med. Dejligt at få lov til lige at give dig lidt mere end det sædvanlige. Vi skal lige have det her indført igen. Et tidspunkt på dagen, hvor du får lov til at nyde lidt god musik, mens du forhåbentlig nyder en god frokost. Og det er altså retur. Her var klokken 12 af. Det var The Rhythm of the Night, vi startede hos ud under åbel himmel som nummer 2 og Runaway Train på førstepladsen. Mit navn er Freja, og de næste 2 timer, så er det godt humør og musik, du kender, som jeg sørger for at servere mere af. Roxette om lidt med Listen to Your Heart.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
7: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til Netto-pris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

Jeg har det fra Roxette en dejlig tirsdag eftermiddag er i gang her på Pop FM. Og så er jeg tilbage efter 2 uger, hvor jeg har fløjet rundt nogle andre steder. Mit navn er Freja. Det er lidt spøjst lige at komme tilbage i det her jo stadig ret nye studie. Det minder mig ret meget om den situation, jeg har kørende derhjemme med mine cykler. Jeg har 2 cykler. Den ene er en ganske klassisk en, du ved, gear og hjul, som den skal have, men man sidder lidt spøjs på den, og så har jeg anskaffet mig en elcykel til at komme til og fra arbejde. Og hver gang jeg skal skifte mellem de to, så er det som om, man lige skal i gear. Ligesom at garanteret komme ind i en anden bil. Man skal lige finde sig til rette, sætte sædet ordentligt og alt det der. Og sådan har jeg det en lille smule i dag, så nu fumler vi os stille og roligt igennem den her start på tirsdag eftermiddagen. Her kommer Just Another Day bag, så er det She Drives Me Crazy, du skal til.

Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Det er Pop FM, du er på. Mit navn, det er Freja. Apropos ligesom at blive en lille smule skør af noget, som man ikke rigtig ved, hvordan fungerer, hænger sammen. Hvis der er en ting, som jeg har undret mig over det sidste lange stykke tid, så er det lommer i budets tasker. Altså de der firkantede tasker, som madbudet har på ryggen eller på scooteren, eller hvor de nu ellers transporterer sig rundt. Der er den helt store lomme til maden, bevares. Men der er nogle sidelommer, som jeg simpelthen ikke kan forstå, hvad man putter i. Altså, det er jo ikke ligefrem der, man har telefonen. Den bruger man jo til et kort eller et eller andet. Ja, det er sådan en lille ting, jeg går og spekulerer over. Jeg skal måske ikke bruge alt for meget tid på det. Og dog, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der var. Måske er der nogen, som transporterer en vandflaske, eller måske en lidt blomster i ny og næ. Det sidste ville i hvert fald være hyggeligt.

0: ordnet af radio. Elsker så dig, fik du på Pop FM. Og lidt mere 80'er fest er der jo faktisk er muligt at komme med til i løbet af den her uge. Vi elsker 80'erne. Billetter til det. Jeg har dagens lyd og ledetråd med til dig, efter du har hørt Seal med Kiss from a Rose.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: It's from a Rose på Pop FM. Jeg håber, du er klar til at spidse ører, klar til at gætte en helt specifik lyd fra et helt specifikt årti.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Der er nemlig to billetter på højkant til Vi elsker 80'erne. Det er sammen med Rock On, at vi den her uge udlader dem, og det kræver altså lidt mere af dig, end det sådan lige plejer at gøre. Det er ikke bare, at du skal sidde klar ved telefonen og ringe ind. Nej, du skal simpelthen have levet det. Du skal have levet tiden. Du skal genkende en lyd, der er typisk 80'er-agtig. En lyd, som du forhåbentlig kan genkende, når jeg spiller den her.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Ja, hvilken 80'er-genstand fik jeg lige spillet en lille lyd fra? Det er det, der er din adgangsgivende lod i den her konkurrence. Det er Lille Lars, der ringer dig op i eftermiddag. Hvis du har sendt en sms til 1220, hvor du starter med at skrive ordet lyd, så dit svar på, hvad den her lyd nu var, og selvfølgelig også dit navn. Jeg kan give dig en lille ledetråd med, bare lige for, ja, bare lige fordi, det kan jo godt være, at det lige skal være sådan en lille smule nemmere. Jeg kan sige så meget, at det var fast inventar i entréen, køkkenet eller lige ved siden af en notesblok med vigtige numre. Altså, hvad var den her lyd? SMS-lyd. Mellemrum dit svar. Mellemrum dit navn til 1220. Det koster 2 kroner. Så vær klar til at sidde og tage telefonen, hvis Lille Lars ringer til dig i eftermiddag. Jeg spiller lyden igen om en time.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM.
2: Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

0: Michael Jackson på Pop FM med Beat It. Der er lidt nyheder på vej til dig. Det skal du have, efter du har Bee Gees med You Win Again på den anden side af klokken 1. Jamen, der står jeg klar med blandt andet Celine Dion.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
13: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
14: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
13: Til hvad?
14: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
12: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Lukningen af Nakskovs sukkerfabrik bliver mødt med tristhed hos den lokale afdeling af Dansk Metal. Fagforeningen frygter, at lukningen vil ramme en landsdel, hvor det i forvejen kan være svært at skabe nye arbejdspladser, det skriver TV2. Dansk Metal vil derfor forsøge at hjælpe de omkring 150 berørte medarbejdere videre, blandt andet ved at undersøge mulighederne for job på sukkerfabrikken i Nykøbing. Fagforeningen vurderer, at Femern-forbindelsen kan holde hånden under lokalområdet. Men efter 2030 kan lukningen blive et større problem, når aktiviteterne omkring Femern-projektet ventes at falde. Der kommer ikke ændringer af reglerne for beskyttelsen af ulve, det oplyser EU-kommissionen til Naturmonitor. Ifølge kommissionen har medlemslandene allerede tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte ulvebestande. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har ellers sagt, at han vil ændre reglerne efter flere hændelser med ulve i Vestjylland. På trods af EU-kommissionens indstilling fastholder ministeren over for mediet, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed. Han siger i et skriftligt svar, at han vil fortsætte med at presse på for ændringer. Det er ikke mange økologiske varer, vi får smidt i indkøbskurven. Faktisk står salget af de økologiske fødevarer stort set stille. I årets første 6 måneder udgjorde økologi omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne. Det er samme niveau, som det har været de seneste år, viser tal fra Økologisk Landsforening ifølge BT. Og dermed er det så 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser. Den manglende vækst står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser politisk handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer. Unge mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet, det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
0: Været på Pop-FM.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Celine Dion starter endnu en time. Vi går lidt længere ind i eftermiddagen, stille og roligt trisser der ind sammen. Mit navn er Freja, og jeg sidder her til klokken. Den bliver 2. Venter på, at lille Lars sover. Der er jo ham, der har de famøse billetter til Vi Elsker 80'erne festen, som du kan vinde. Det er en ledetråd og en lyd, som i skøn sammenføring er noget, du skal gætte. Den tager vi lige lidt senere. Nu er det tirsdag. Så har jeg også en tirsdags taknemmelighed med til dig. Et lille glimt af lys på ellers en... Ej, lad os bare være ærlig, det er en rimelig fin tirsdag. Det kan vi godt være bekendt sådan en dag som i dag. Nyd det med lidt god musik her fra Kenny Loggins.

0: sidste sommer tirsdag. Er det jo sådan rent kalendermæssigt, og det skal vi lige have nyt. Vi skal lige have en lille tirsdags taknemmelighed med i ærmet. Den får du efter ABBA her på Pop FM.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
12: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Stem godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne med Super Trooper og forhåbentlig også et ekstra glimt i øjet af den her sidste kalender tirsdag i sommeren 2026. Når vi mødes på næste tirsdag, så er det 1. september, og så er det godt nok en blå himmel, der venter, men ikke desto mindre også et lidt mere efterårsagtigt perspektiv. Og så til dagens lille taknemmelighed, som jeg jo altid ynder at få indvige dig i om tirsdagen, der vil jeg umiddelbart mene, at vi lige skal trække vejret helt ned i nederste del af lungerne, helst også helt ned i maven. Jeg ved ikke, hvor meget længere vi skal ned end det. Og så nyde den sidste sommertirsdag. Jeg ved ikke, om det for dit vedkommende betyder, at du går på jagt efter nogle små rynkende jordbær i et eller andet supermarked, eller om du lige skal have en is, der rigtig giver dig følelsen af sommer, eller om du bare skal stå udenfor et kort øjeblik, træk vejret og nyde det. Jeg kommer til at gøre det, når jeg ser mit snit til det. Det kan være, der lige er nu her, hvor jeg spiller to sange i træk, at det kunne lade sig gøre. Det er faktisk en god løsning. Eller back to back, Jonathan.

Aerosmith med Crying på Pop FM. Jeg var lidt smut inde på vores Instagram, popfm.dk, så storyen, hvor lille Lars har luftet ugens første popklaring, det gjorde han i går. En historie, sand eller falsk, har han været på date i IKEA. Desværre falsk. Desværre overhovedet ikke noget, han har gjort. Men jeg havde lidt håbet på, at vi kunne bonde over sådan en oplevelse. Fordi jeg har faktisk været på date i IKEA. Og altså, på et eller andet plan kan jeg jo faktisk godt anbefale det. Der er et eller andet ved, at man måske venter med den der famøse IKEA-test. Altså der, hvor man siger, nu samler vi et IKEA-møbel sammen, og hvis vi kan, så kan vi gå gennem alt. Kan vi ikke, jamen, så skal vi måske revurdere hele forholdet. Hvis man venter for langt inde i forholdet med at gøre det, jamen, så har man måske simpelthen for meget på spil. Men jeg har simpelthen været på en, ikke første date, men en date ever væk i IKEA. Og der tror jeg mere, det var spørgsmålet, om vi kunne finde ud af at gå igennem IKEA i samme tempo. At der ikke var en, der stod og sukkede højlydt, mens den anden, måske mig, lige skulle duftes alle duftlys. Det gik godt. Forholdet gik ikke. Det var så en anden side af sagen. Men vi fik det, vi skulle have, og fik der oplevet at være på date i IKEA. Så meget med anbefaling herfra.

0: Madonna Material Girl, det var på B5, du fik den på om lidt, så er der en lille lyd, som du måske genkender fra 80'erne. Jeg skal nok give dig en ledetråd til, hvad det er, og hvis du kan gætte det, så er der billetter på højkant til Vi Elsker 80'erne Festen. Det er efter, du hører Ditas Leader og dig og mig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Lige på Pop FM, var det dig og mig. Sidder her og sådan leger lidt med ledningen til mine høretelefoner, og det er der en helt særlig grund til det. Her er måske også noget med den lyd, du skal høre nu.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: I den her uge er der to billetter på højkant til Vi elsker 80'erne hver dag sammen med Rock On, og det er lille Lars, der ringer en person op om eftermiddagen, som har gættet dagens lyd. En lyd, som vi spiller en gang i timen, så du har rig mulighed for lige at fange den. Du skal så også gætte, hvad det er for en lyd, og det gør du ved at sende en sms til 1220, hvor du starter med at skrive ordet lyd, et mellemrum, dit gæt, et mellemrum, dit navn. Det koster 2 kroner at sende den afsted. Nu har jeg siddet og snakket om ledninger, og hvordan mine fingre har nulret dem, som jeg sidder med her ved min høretelefon, og jeg kan sige så meget, at ledetråden til dagens lyd, det kunne inkludere det. Jeg vil sige, man kan sige, det er en ting, der havde en ledning, som kunne vikle sig om både fingre, møbler og teenage-hemmeligheder. Skal vi ikke lige høre, hvad det var for en lyd? Ja, hvad er det for en lyd? En 80'er-lyd, som du måske ikke kan genkende. En sms til 1220, hvor du skriver lyd, mellemrum, dit gæt og mellemrum, dit navn. Det koster 2 kroner at sende den afsted.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: Moon Jam på Pop FM gennem ild og vand. Skulle du den her tirsdag eftermiddag? Det navn er Freja. Nana og holdet giver dig Afrika, inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Og så det lille Lars, der venter på den anden side af klokken 2, kan du have en fortsat god tirsdag. Pas godt på dig selv.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du et nyhedsoverblik. Mit navn er Silke Bose. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere Nordsukker meddelt her til formiddag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken har været en stor aftager af gassen, det siger professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, der kalder økonomien i projektet for en katastrofe. Nordsukker fortæller, at de vil samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster. Men ifølge professoren betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov nu ender som en unødvendig blindtarm. Folketingsmedlemmer får nu mulighed for at ringe direkte til en præst, hvis de har brug for en fortrolig samtale. Det oplyser Folketinget. Den nye præsteordning skal give politikerne mulighed for at tale om svære ting i livet eller få såkaldt sjælesorg. Ordningen bliver gratis for Folketinget og varetages af Københavns Stift. Liberal Alliances Lars Christian Brask er dog imod ordningen. For første gang er unge danskere dem, som er mest villige til at betale for at få nyheder. 26% af de 18-24-årige betaler for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed overhaler de unge de ældre aldersgrupper, som tidligere har ligget øverst. Rapporten viser samtidig, at flere af os er bekymrede for falske nyheder. Lige under halvdelen frygter misinformation på nettet. Folketinget vil opsætte en mindeplade for de 6.100 danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det oplyser Folketingets formand Søren Gade. Pladen skal mindes blandt andet modstandsfolk, politifolk og danskere, der blev deporteret på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Horserød Studthofforening har længe efterlyst en officiel anerkendelse af de deporterede kommunister, skriver Kristi Dagblad. Det er endnu ikke besluttet, hvor mindepladen skal hænge.
2: Været på Pop FM.
3: Og det er simpelt og godt, tørt og solrigt i dag. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt kan det endda blive en lille smule varmere.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Jeg synes, jeg vågner hver morgen og tænker på spæophold, og jeg har ikke badekar og kan lave et quick fix. Så måske skulle jeg overveje et spæophold, så stopper det måske, eller bliver værre. Og velkommen til tirsdagens program, der i dag starter.

This is the right time. I denne uge er det perfekte tidspunkt, hvis du er til 80'er musik og gerne vil med til kæmpe 80'er fest sammen med Pop FM. Vi elsker 80'er, der rammer Forum den 31. oktober. Vi har billetterne. Og jeg finder den næste heldige vinder. Efter klokken 4 i dag er du ikke tastet ind i konkurrencen endnu. Så får du chancen igen senere i denne her time, så er det bare om at lytte godt efter. Der er Dodo and the Dodos på vej, apropos 80'erne, hvis det bliver lige om et øjeblik. Så læste jeg i morges, at de originale manuskripter til Matador-serien er blevet solgt for 200.000 kroner. Og den næste artikel, jeg så læser, det er, at en gammel fodbold, som Diego Maradona skyder til under VM-slutrunden i 86 i Mexico. Han scorer med den to gange. Den ene gang med hånden, men det var jo Guds hånd, og den anden gang med foden. Den er blevet solgt for 21 millioner kroner. Altså Matador-manuskriptet, 200.000. Maradonas gamle fodbold, 21 millioner. Jeg synes, der er lidt langt imellem de to beløb, og det undrer mig egentlig, at manuskriptet til Matador, som vel sådan i lidt nyere tid er som at købe originalt eventyr fra H.C. Andersen, ikke er dyre end 200.000. Jeg tænker, køberen har gjort sig en god handel. Fodbolden var oprindeligt vurderet til at skulle indbringe 65 millioner kroner, men der har alligevel været nogen i salen, der har tænkt, det er dog alligevel for vanvittigt. Så 21 millioner kroner, og så... Ja, man skal nok ikke sparke til den. Jeg tror, man skal putte den ind i et skab, og den så bare forbliver sikker derinde. Der er sikkert også andre, der gerne vil have fingre i den, men som ikke har midlerne til at betale.

for landskamp. Også ud over der, hvor de altså ligefrem spiller recepten, som er noget, der er kommet til herinde for de senere år. Men der er en fællesskabsånd, når Dodo er på scenen, som de færreste orkestre kan stable på benene under sådan et show. Fantastisk. Brian Adams og Melanie C om lidt med When You're Gone. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvilken sang var et hit det år, du blev født. Og der er Pernille Berns, en af dem, som er på banen, og med en af mine absolute favoritter fra Pernilles fødeår 1902.

Vivian Newton-John, en af dem, som jeg tit har tænkt om. Hun virker så utrolig sød og sympatisk, da hun altså bare sammen med os andre. Der er hun jo altså desværre ikke mere. Men der var bare et eller andet over hende, og jeg tror også måske, at vi er et par stykker, som kan huske scenen fra Grease, hvor Sandy kommer ud i lædertøjet. Allerede der, der var vi solgt. Tak for beskeden, Pernille. Nu er der Bryan Adams, Melanie C. på Pop FM.

0: De matcher hinanden godt i stemmerne. Bright Adams og Melanie C på Pop FM med When You're Gone. Og et af ugens rigtig gode tilbud er jo altså, at jeg tilbyder dig 3-4 ekstra sange i timen. Det er jo det, der sker, hvis du lytter til os uden reklamer. Om et øjeblik, så er der altså en god præmie på spil, nemlig at kunne gøre det, lytte til Pop FM uden reklamer. I et halvt år, det er altså 6 gange så langt som normalt. De normale 30 dages prøvetid er udvidet til 6 måneder. Det er et Rayo Premium prøveabonnement, og du kan vinde det som præmie i mit musikalske vennespil. Pophuskespillet, det her, hvor du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Har du lyst til at spille med, så er det på 70 220 900. Og vi spiller efter TV2, der er på vej med alt, hvad hun ville var at danse.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: TV2 Alba, hun ville bare danse, og der bliver mulighed for at danse i forum til 80'er-musikken. Velkommen til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM. Du skal taste dig ind i konkurrencen, og du får chancen lidt senere i denne time. Næste vinder efter klokken 4.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og lige nu, ja, der er det gode gamle huskespil, der er taget ned fra hylden. Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem er med på linjen?
2: Hej, Lars!
0: Hej! Hej, Karine! Hej, og er Jesper med os?
2: Det er han da.
0: Nå, det er godt. Så er du i sikre hænder. Det er jo Jesper, der er pop-oraklet. Men det er ikke sikkert, at han kan bruge sine evner lige på denne her. Fordi der gælder det jo bare om at kunne huske. Hvem husker sig bedst af dig og Jesper, Karine?
2: Oftest Jesper.
0: Den skal han også have.
3: Sådan sat over for mig, Lars.
0: Ja, nu hviler altså hele ansvaret på dig, Jesper. I skal råbe nu, og I kan gøre det i fællesskab, når den samme sang kommer anden gang.
3: Ja.
0: Lad os kaste os ud i det.
4: Vi

0: Det er rigtigt. Den har I danset til på Den Runde eller på Madhouse. Ah, de har vist været lukket i 20 år,
1: tror jeg. Ved du hvad, Lars? Det var gammel halvballer ude i provinsen, så ja. Den blev spillet i halvballerne ude i provinsen. Det kan jeg garantere dig for.
0: Der har vi hørt den alle sammen.
2: Jeg nægter at udtale mig, fordi jeg var ikke ret gammel dengang, da det kom frem.
0: Karina, hun er for ung simpelthen til den, men det er jo Coco Jumbo med Mr. President. Vi tager den lige om lidt. Og så har I vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så I kan høre os det næste halve år uden reklamerne.
1: Det var dejligt. Det trængte vi også til at få fornyet, så det var jo perfekt.
0: Tillykke, og tak fordi I har lyst til at være med, og så må I have en dejlig dag begge to.
2: I lige måde, Lars.
0: Hej igen.
2: Hej.

0: know you wanna my kind.
1: In Excess og I Need You Tonight den 31. oktober, der kan du komme med Pop FM til Stor 80'er Fest i Forum i København. Vi elsker 80'erne med blandt andre Sanne Salomonsen, Jørgen Klubin fra Dansorkestret, Tiffany kommer og synger I Think We Are Alone Now og mange flere. Hvis du vil vinde billetterne, så skal du taste dig ind i konkurrencen, når du får chancen igen. Lige efter F.R. David med Words, der er på vej.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5.

0: eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: F.R. David fra de store 80'er med Words.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Og du har altså nu muligheden for at komme med. Jeg finder den næste vinder af billetterne efter klokken 4 i går. Der var det Tina fra Dalmose, som godt kunne genkende lyden af den 80'er genstand, som vi spillede hele dagen i går. Du kunne godt genkende lyden af den 80'er genstand, som vi har spillet igennem hele dagen her. Hvad var det?
2: Det var da en Walkman. Nu har jeg købt
0: mig en Walkman. Det er rigtigt. Nu lyder skoven som New York Man. Og så vandt Tina altså de første to billetter. Det kan måske blive dig, der vinder de næste, hvis du altså kan genkende lyden af en ny 80'er genstand.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Genstand, er det lyden af?
0: Ja, det er det, du skal skrive ind i en sms, hvor du starter med at skrive lyd, så laver du et mellemrum, så skriver du dit svar og et mellemrum mere, og så skriver du dit navn, og så sender du sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Det kan måske være, det så er dig, der vinder efter klokken 4.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: Tenders, Don't Get Me Wrong på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, tak fordi du lytter med i dag. Næste punkt er en omgang af kendt din popsanger. Vi skal gætte et band, som havde det bedst sælgende debutalbum i et helt årti, og det er endda herhjemme. Hæng på, gæt med og se, om du kan regne ud, hvem det er, og så vinder du et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklamer i et halvt år. Første ledetråd er på vej. Vi får også Søs Finger med Kun et kys herfra lige straks.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maria,
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Søsfinger, kun et kys herfra. I programmet i går sagde jeg, og det er jo så fordi, jeg er så forkølet, som jeg er lige i øjeblikket, ligesom rigtig mange andre, at når jeg kom hjem, jamen så kunne man jo godt have lyst til at drikke et glas vin. Måske to glas vin. Og jeg ved jo godt, det er jo ikke noget, jeg bliver rask af, men det lindrer jo en lille smule, som jeg sagde i går, og i forbindelse med vores samarbejde i denne uge med Alkohol og Samfund. Jeg kunne jo også lindre mig selv med et godt glas te i stedet for. Jeg tog vinen. Altså, men kun et enkelt glas, som de siger hos Alkohol og Samfund. Det er ikke fordi, at vi ikke skal drikke noget, men mindre er bedre. I morgen, der har du igen mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Ish. De har alkoholfri produkter i deres webshop, og Alkohol og Samfund sender et gavekort afsted sammen med Anna og Henrik fra Topstart, og det er igen i morgen tidlig, når klokken er cirka 20 minutter i 8, hvor du kan deltage i konkurrencen. En sand og falsk konkurrence om udsagn i forhold til vores indtag af alkohol. Har du lyst til at være med, så er det bare om at holde dig klar og ringe ind lige så snart, at Anna og Henrik giver signal. Så kan det være, at det er dig, der vinder det næste isgavekort på 1.000 kroner. Om lidt, så skal du gætte et dansk band, og så får du ikke mere at vide lige nu. Første ledetråd kommer efter Genesis og Land of Confusion. Først så skal vi have de seneste nyheder på. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de ønsker en samtale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Medlemmer og præsten aftaler selv tid og sted, men præsterne får ikke kontor i Folketinget. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre siger, at medlemmerne kan tale om de svære ting i livet eller få sjælesorg. Københavns Stift oplyser, at de praktiske detaljer endnu ikke er aftalt. Alternativet vil have Folketinget til at stemme om ordningen, og Danmarksdemokraterne de vil bakke op om forslaget. Coop vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er for eksempel, hvis man skal skrive ja-tak til tre svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet. Emil Ulriksen, der er senior kommunikationsrådgiver ved Coop Danmark, siger, at de tager kritikken alvorligt. Derfor vil de nu undersøge, om der er behov for at indskærpe deres praksis, selvom ombudsmanden ikke nævnte konkrete kæder eller butikker. Dansk støtte skal være med til at sikre strøm til 10.000 af ukrainske hjem. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner nemlig 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, der skal opføre en ny vindmøllepark. Det oplyser fonden. Møllerne skal leveres af danske Vestas. Ifølge erhvervsminister Martin Lidegaard kan projektet både sikre mere stabil grøn energi og bidrage til at holde i gang i Ukraines økonomi. Kronprins Håkon besøger for anden dag i træk sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. Denne gang er kronprinsessen Mette Marit også med, det skriver NRK. Kongens tilstand blev forværret i weekenden, men han reagerer ifølge kongehuset på behandling og er stabil. Besøget falder på kronprinsparets sølvbryllupsdag, som de allerede har udskudt fejringen af.
1: Været på Pop FM.
0: Det er en tør og solrig tirsdag, temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt kan man opleve, at det endda er en lille smule varmere.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og om 4 måneder på denne tid af dagen, der vil der i mange hjem blive gjort klar til pakkeleg. Hvis du nu er smart, så begynder du at købe lidt småting allerede nu. Så fik du lige den med der. Og velkommen til en ny time af hits her på Pop FM. Starter med Genesis og Land of Confusion.

0: Genesis Land of Confusion. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen for at vinde billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Poppe 5 den 31. august, så får du chancen igen senere i denne time, inden jeg finder den næste vinder af to billetter til den helt store 80'er-fest, og det er efter klokken 4 i dag. Jeg skal lige ramme knappen, og så skal vi gætte en kendt Pop FM-artist, og vi spiller om et Rayo Premium Pro-abonnement, så du kan høre Pop FM eller en af vores søsterstationer det næste halve år uden reklamer. Samtidig får du også adgang til en hulens masse podcasts og ekstra stationer, et kæmpe univers af lyd og musik, og så kan du bare tage for dig af retterne. Men du skal jo først lige gætte det band, som jeg er på jagt efter. Det er dansk band, og de stod for det bedst sælgende debutalbum i 80'erne. Det var i 86 og nåede et salgstal på 130.000. Og alle sang med på særligt to store hits fra den plade, og dem hører vi stadig ofte i radioen i dag. Så er spørgsmålet så, hvem er det så, jeg leder efter?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Giv et ring og et bud på 70 220 900, så ser vi, hvem der bliver gættet på. Skal du have mere hjælp, så er ledetråd nummer 2 klar efter Whitney Houston lige nu på Pop FM med My Love Is Your Love.

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love, der er Wham med Freedom om et øjeblik. Velkommen til Pop FM's eftermiddag. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er frem til klokken, den bliver 18. I gang med tirsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Første ledetråd er, at jeg leder efter et dansk band, der stod for det bedst sælgende debutalbum i 80'erne. Og det var i 86. Over 100.000, 130.000 eksemplarer blev der solgt. Og der skal man tænke på, at det er jo noget, som vi ikke anede, hvad var. Men lige pludselig så gik det stærkt, og de blev rigtig populære. Særligt med to sange fra det her album. Nu skal vi have de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, det er Jan.
0: Hej Jan, og velkommen.
1: Jeg fik
0: gætte
1: på Dizzy Miss
0: Lizzy. Vi skriver Dizzy Miss Lizzy på tavlen, og så ser vi, om det kunne være dem, Jan. Tak for budet, og held og lykke i konkurrencen.
1: Jo, tak.
0: Ha' det godt.
1: Hej,
0: hej. Hej, næste lytter på linjen er Fabian. Hej, Fabian.
2: Hej.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jeg gætter simpelthen på Michael Ernst Rock.
0: Så er den noteret, og så siger jeg tak for budet, Fabian, og så må du have en skøn dag.
2: Ja, og lige mod til dig. Og god bedring.
0: Ja, tak for det. Ja, det er lidt op ad bakke, men det skal nok komme.
2: Det er fandme godt klaret alligevel.
0: Tak skal du have. Og god dag til dig, Fabian. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Jan Kastrup.
0: Hej, Jan. Og kom med et frisk bud.
3: Ja, et kvalificeret bud fra Dodo.
0: Dodo and the Dodos.
3: Der var VM i 86, så jeg mener, det var i den forbindelse, at de kom frem.
0: Med recepten. Det får vi se, Jan. Og så siger jeg tak for budet, og have en god dag.
3: Tak for det.
0: Hej med dig. Ledetråd 3. Gruppen bliver opløst i 1994 efter deres tredje album, der denne gang var på engelsk. De to første var på dansk. Og mere end tre årtier senere, der gjorde de altså her i marts måned comeback som liveband og har spillet Jobs lige siden. Hvem er jeg på jagt efter? Kom med et bud på 70-220-900, der er blandt andet gættet på Michael Learns to Rock og Dodo and the Dodos og Dizzy. Hvem gætter du på? Lad os høre dit bud, mens vi hører Wham!

0: også en af de sange, der sagtens kunne blive spillet til Vi Elsker 80'erne den 31. oktober. Husk, at du kan vinde billetterne. Du får chancen for at taste dig ind i konkurrencen igen senere i denne time.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg er jo altså på jagt efter et dansk band, som i 86 kommer med et debutalbum, der bliver det bedst sælgende danske debutalbum i hele 80'er-årtiet. 130.000 eksemplarer solgte den. Gruppen bliver opløst i 94, efter de har lavet deres tredje studiealbum. Det var så på engelsk denne gang. Og her, mere end 30 år efter, der har de altså gjort comeback her i foråret som liveband. Og har fået spillelysten tilbage og har spillet en del hen over sommeren. Der er gættet på lidt af hvert inden for de danske bands. Lad os få nogle flere bud på det i Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Lige et øjeblik, så taler jeg med Mikkel Lars.
0: Dag Mikkel, og velkommen til.
2: Tak skal du have. Det slår mig lidt, og det ved jeg ved ikke, om jeg helt skulle finde siden af. Men det er sgu 1-2.
0: 1-2. Jamen, det skriver vi op på tavlen nogle gange. Så skal man skyde fra hoften, Mikkel, og så ser vi, hvad der sker.
2: Ja, og så god bedring.
0: Ja, tak for det, og have en rigtig god dag.
2: I lige måde her.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Tommy.
0: Dag Tommy, og velkommen.
3: Tak.
0: Kom med et bud.
3: Score top.
0: Vi prøver at score top. Nu har vi næsten været hele vejen rundt med nogle af de store danske navne fra den periode. Lad os se, om der er en af dem, der er rigtigt. Det kunne være score top. Det afprøver vi lidt senere. Afsløringer på vej, Tommy. Og tak, fordi du ringede.
3: Selv tak. God dag.
0: Ja, tak i lige måde. Hej du.
3: Tak. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Carsten.
0: Hej Carsten, og velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
0: Hvem tror du, det er?
4: Ja, mit første gæt var jo egentlig en af de andre, så jeg tænker, jeg må gætte på noget andet. Det kunne måske være 1-2.
0: Det får vi se snart.
4: Med en drøm og sådan noget.
0: Det kunne det være. Og jeg siger tak for budet, og held og lykke i konkurrencen i første omgang. Altså tak, fordi du ringede.
4: Jo, tak skal du have.
0: Hej med dig.
4: Hej.
0: Tredje og sidste ledtråd, det er de to piger i front, der kendetegner bandet. Den ene af pigerne er faktisk meget mere kendt for at synge jazzmusik og har modtaget flere priser og anerkendelser, men for tiden altså tilbage med sin gamle veninde på rocksangene. Og gættet på Dizzy, på Dodo, på Sko og Top, på Michael Learns to Rock og 1-2. Hvem vil du gætte på? Kom med de sidste bud. Ring dem ind nu på 70 220 900. Afsløringen er på vej, og vi får John Waite om lidt med Missing You.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: af Love Me For A Reason med Boyzone om et øjeblik. Og jeg er i gang med dagens omgang af Kend Din Popsanger, leder efter et dansk band, der altså har det bedst sælgende debutalbum i 80'erne. Det var i 86 og solgte 130.000 eksemplarer, måske endda lidt flere. Vi hører tit særligt to af numrene for den plade i radioen i dag. Gruppen blev opløst i 94. Det var efter deres tredje album, og her over 30 år senere gjorde de i marts måned comeback som liveband til en 80'er-fest. Og det er ledetråd nummer 3, at der er to piger i front, som kendetegner bandet, og den ene af de kvinder er faktisk mest kendt for at synge jazzmusik. Nu kommer de sidste bud på, der er gættet på Dizzy Miss Lizzy, Dodo and the Dodo, Skor og Torp, Michael Learns to Rock og 1-2 indtil videre. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Ja, hej, det snakker Gitte Jacobsen.
0: Dag Gitte, og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvad er du nået frem til i bilen?
1: Jeg siger 1-2.
0: Jamen, jeg siger tak Gitte for, for budet, og held og lykke konkurrencen. God dag til dig.
1: Jo, tak og lige måde.
0: Hej, hej,
1: hej.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars. Du taler med Birte.
0: Hej Birte, og velkommen til programmet.
2: Ja, tak skal du have.
0: Du har hørt ledetrådene, og hvad er du nået frem til?
2: Jeg tror, jeg vil gå med 1-2.
0: Er der noget specielt, du sådan har bemærket i ledetrådene, der peger i den retning?
2: Ja, og det pudsige er faktisk, at vi snakkede om dem i lørdags, da vi holdt noget festivitas herhjemme.
0: Ja.
2: Og jeg ved i hvert fald, at de lavede et hit, der hed Billy Boy.
0: Det er rigtigt.
2: Der blev mega hit. Og så var der jo to hits, men jeg ved ikke, hvad det andet er, men jeg tænkte, det passer godt med tiden.
0: Ja, Midt i en drøm var der også et, der hed, og så senere kom der den bedste tid.
2: Ja.
0: Men Billy Boy, det er vel nok deres allerstørste hit. Og,
2: ja, det tænker jeg. Og den hørte vi i lørdag. Det var faktisk derfor, vi snakkede om.
0: Den dur stadig. Jeg siger tak for budet, Birte. Og, og held og lykke i konkurrencen, så må du have en dejlig dag.
2: Ja, og tak og god bedring.
0: Ja, tak skal
2: og,
0: du have.
2: Tak for et godt program, Lars.
0: Tak for det. Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring efter Boyzone.

0: i showen Love Me For A Reason.
1: Lige nu kan det din popsanger.
0: Og så er det afgørelsens øjeblik. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt på en af de danske grupper, der er blevet gættet på. Der er blevet gættet på nogle stykker her. En, der har vundet lodtrækningen også.
2: Det er Birte.
0: Hej Birte, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Nej, hej Lille Lars.
0: Længe siden.
2: Ja, ærligt talt.
0: Velkommen tilbage til programmet. Og ja, der blev jo gættet på en bred skare af store danske grupper fra den gang, og vi var også omkring Dodo and Dodos recepten, der blev nævnt af jo så fra 84. Score Torp, der er ikke mange piger med der, så det rigtige svar er jo 1-2, som du selv sagde det.
2: Ja. Jeg tænkte faktisk også på Dodo and Dodos.
0: Ja. Men det er 1-2, og det var jo altså deres debutalbum, blandt andet med Billy Boy, som vi lige talte om, som blev kæmpestor på det tidspunkt.
2: Og der var jo lige en anden sang.
0: Hvad var?
2: Der var to sange, ikke?
0: Jo, altså der var Midt i en Drøm, og så var der Billy Boy på den første plade, og okay, så fik de et stort hit med Den Bedste Tid. Det var så på pladen, der kom efter den, tre år senere. Så der var jo et par stykker, Birte, der ramte 1-2, og jeg har trukket lod, og du har vundet præmien i dag. Så det betyder, at du får et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os det næste halve år uden reklamerne.
2: Ej, det er jeg da glad for. Tak.
0: Tillykke og god fornøjelse med al musikken, og skulle vi da så ikke lige tage Billy Boy og så se, om den virker så godt som til festivitassen i weekenden?
2: Ved du hvad, det gør den hver gang.
0: Ja, det gør den nemlig. Birte, tillykke med dig, og tak fordi du har lyst til at være med.
2: Ja, tusind tak, og have en god dag, ikke også?

0: Nina og Cecilie brager løs og har fået spillelysten tilbage efter comebacket til 80'er-festen i Forum i marts måned. Og det er jo altså part 2 af den fest, som du kan vinde billetter til i denne uge på Pop FM. Med blandt andre Sanne Salomonsen, Tony Hadley fra Spandau Ballet kommer. Tiffany kommer og synger I Think We're Alone Now, og Jørgen Klubin fra Danseorkestret også med de store hits fra den gang. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen, så får du altså en sidste chance i dag, lige efter Alphaville, der kommer om lidt.
1: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
19: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
18: Til hvad?
19: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
17: Top Start.

0: Og det handler i høj grad om 80'erne i denne uge her hos os.
1: Kom med Pop 50. Vi elsker 80'erne.
0: Og det er jo i Forum den 31. oktober, der var fuld blæs på og udsolgt i marts måned, hvor blandt andre One Two jo var på scenen. Denne gang blandt andre Sanne Salomonsen. Vi får også Jørgen Klubin og hans store danseorkester-hits. Tony Hadley synger hitsene fra Spandau Ballet, og Tiffany er på scenen med blandt andet I Think We're Alone Now. Og et interessant DJ-line-up, når jeg nu selv skal sige det. Frank Rasmussen og Joachim Hediger, som du kender her fra Pop FM i weekenden, og jeg selv kommer til at stå for DJ-underholdningen, mens der er pause mellem bandsene på scenen. For at komme med, så skal du taste dig ind i konkurrencen, og for at taste dig ind i konkurrencen, der skal du kunne genkende lyden af en genstand fra 80'erne.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Ja, hvad var dog det? Det skal du sende svaret ind i en sms med. Og du starter med at skrive lyd, så laver du et mellemrum. Så skriver du svaret på, hvad du tror, du hørte. Nyt mellemrum, og så dit eget navn, og send sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Jeg finder vinderen af de næste 2 billetter i næste time. Held og lykke!

0: som involverer et meget stort dansk Grand Prix-hit, som var lige ved at gøre det igen året efter Brødrene Olsen, og endda på hjemmebane i Parken. Der er en detalje omkring det nummer, som du skal tage stilling til, om du tror på eller ej, for det involverer også mig. Og du kan allerede nu smugkigge på vores Insta-story på pop.fm.dk. Og her har du også muligheden for at stemme sandt eller falsk. Historien kommer i radioen efter 4. Vi skal også Michael Jackson og Thriller og de seneste nyheder. Det hele er på vej til dig.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi... At...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
23: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: God tur hjem med Poppe 5 med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne og Michael Jacksons Thriller. Og om et øjeblik dagens popklaring-historie, som involverer et kæmpe dansk Grand Prix-hit, der var lige ved at gøre det igen i 2001, året efter, at Brødrene Olsen fejrede den store succes. Vi tager historien efter Tasmin Archer og Satellite, som kommer efter nyhederne, de er her. Den er et minut over fire.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Her får du eftermiddagens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet fortryder nu en video på sociale medier, hvor hun jublede over, at Folketinget får tilknyttet en præst. I dag er det nemlig kommet frem, at ordningen blot bliver en telefonlinje for politikerne. Der skal altså ikke sidde en præst fast på Christiansborg. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Til DR siger Ida Auken, at hun nok blev lidt for glad og fik det til at fremstå som en større ændring, end det reelt er. Ordningen bliver gratis for Folketinget, men de præcise detaljer er endnu ikke på plads. Der kommer ikke mere økologi ned i vores indkøbskurve, for for fjerde år i træk, så står salget af økologiske fødevarer stort set stille. Det viser tal fra Økologisk Landsforening, skriver BT. I første halvdel af året var omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne økologisk. Det er langt fra ambitionen om at fordoble økologisalget frem mod 2030. Derfor efterlyser Økologisk Landforening politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på økologiske varer. Omkring 1.500 børn i Colombia er siden 2021 blevet rekrutteret af væbnede grupper. Og en del af rekrutteringen den foregår på Facebook og TikTok. Det skriver Human Rights Watch i en ny rapport. Børnene bliver blandt andet sat til at kæmpe og håndtere våben og sprængstoffer. Ifølge organisationen har de sociale mediers algoritmer i nogle tilfælde været med til at sprede indholdet. Meta og TikTok oplyser til AFP, at det konkrete indhold er blevet fjernet. Og så er der nyt fra videnskaben, fordi forskere fra Aarhus Universitet har fundet gener i byg, som kan være med til at gøre planten bedre til at klare tørke. Fundet kommer efter forsøg med 600 forskellige bygsorter i blandt andet Marokko. Forskerne håber på, at generne kan bruges til at udvikle nye sorter, som bedre kan modstå varmere og tørre klima. På sigt så kan det være med til at sikre mere stabile høstudbytter og dermed vores fødevareforsyning.
2: Været på Pop-FM.
1: Det er en fin tirsdag, vi skal nyde det, mens det varer, siger Meteorologisk Institut, for senere på ugen, så kommer der en kold front ind og noget lavtryk. Lige nu tørt og solrigt, temperaturer mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
1: Og hvor der er indtægter, er der udgifter, siger man. Jeg synes, det ser ud som om, at en del af den C-vitamin, jeg indtager, ender i toilettet igen. Men forhåbentlig så bliver der lidt af det i kroppen, eller så virker det dårligt. Og velkommen til en ny time af hits her på Pop FM.

0: Roger og Sleeping Satellites. Senere i denne time, den næste heldige vinder af billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Poppet 5 i Forum den 31. august. Har du tastet dig ind i konkurrencen, så kan det være, at det er dig, som jeg ringer op til en lille smule senere. Der er også Cindy Lauper på vej med Time After Time.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er jo her, hvor du skal tage stilling til, om du tror på det, jeg fortæller dig, eller ej. I dagens historie, ja, der skal vi tilbage til 2001. Rollo og King stor hitter med, der står et billede af dig på mit bord, sammen med Signe Svendsen. De er jo altså lige ved at vinde Eurovision igen, endda på hjemmebane i Parken. Vi har jo hjemmebanefordel, efter at Brødrene Olsen jo vinder i Stockholm året før. De bliver nummer to. Det er tæt på. I den forbindelse, så laver jeg et væddemål med Søren Poppe. Vi er til en havefest sammen, og der er noget musikquiz. Og Søren og jeg er fordelt på hver vores hold, og der tror man ligesom, at der sidder man med en joker. Det gjorde man mest over med mit bord. Vi vinder mit hold. Jeg har inden da lavet en aftale med Søren Poppe, at hvis det er, at jeg vinder over ham, han var meget sådan Cold Hearn med, at det klarer jeg det her, så skulle de en gang, hvor de så skulle ud og optræde, men der står et billede af der på mit bord, skifte billedet af Signe Svendsen ud, der jo ellers er i rammen der i baggrunden med mit billede. Og det måtte Søren jo altså så gøre, og det var i musikbutikken med Kjeld Haik, hvor jeg så kunne sidde derhjemme og grine, da kameraet på et tidspunkt panorerer over, sådan, så man kan se, at det nu ikke er Signe, der er i rammen, men et billede af mig. Men Søren Poppe holdt sit ord, og spørgsmålet er bare nu, er det her en sand historie, eller er det noget, jeg finder på? Inde i vores Insta-story, poppe5.dk, der kan du stemme sand eller falsk.
1: Hvad tror du? Sand eller falsk? Stem i vores Instagram-story, poppe5.dk.
0: Det er lige det, jeg siger. Om et øjeblik, så tjekker jeg op på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i de første eftermiddagstimer. Afsløring om historien er sand eller falsk om cirka et kvarter. Og nu er der Cindy Lauper.

0: Måske de sidste dage med sommeren, med mindre at september lige giver et ekstra nummer. Det kunne jeg godt krydse fingre for, at den gjorde, men Meteorologisk Institut siger, sørg for at nyde det i de her dage, der er en front på vej med noget lidt andet, end det vi har haft i dag. Bejler Mås fra Enrique Iglesias.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg indgik et væddemål med Søren Poppe fra Rollo & King, som gik ud på, at hvis jeg vandt over Søren i musikquiz til en havefest, vi begge to var til, så skulle han i en omgang, hvor han altså optræder med, der står et billede af mig på et bord sammen med Signe Svendsen, udskifte Signe i billedrammen i baggrunden. Det var altid med, når de optrådte på fjernsynet, med mit billede i stedet for Sines. Og man må sige, at Søren Poppe er en mand, der står ved sit ord, for han taber musikquizzen. Og i en af Kjeld Heiks musikbutikker på Danmarks Radio, der ser jeg altså mig selv i baggrunden. Søren havde lige givet mig et heads up på en sms, så han husker at kigge med i aften. Jeg holder mit ord, og så sad jeg derhjemme og grinede. Og det kan godt være, at der er nogen, der måske har undret sig over, hvor var den pæne Signe Svendsen nu blevet af i billedrammen. Spørgsmålet er bare, om det passer. Kigger vi på PopFM's Insta-story, så er der måske ikke den store tilslutning til, at det er en sand historie, og så alligevel. 29% tror på, at historien er sand, mens 71% siger, du er fuld af løgn, kammerat. Det skal vi så finde ud af om lidt, for der afslører jeg, om historien passer eller ej, og du er velkommen til at præge resultatet af afstemningen ved at afgive din stemme på vores Insta-story PopFM.dk. Vi finder ud af det efter Thomas Helmi og dagen efter dagen derpå, der er på vej til os.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: om lidt med Love Changes Everything.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har vundet et væddemål? Eller det vil sige, Søren Poppe har tabt et væddemål til mig. Det er jo sådan, den skal vendes. Som så gjorde, at da de optræder med, der står et billede af dig på mit bord. Det var faktisk samme år, som de blev nummer to til Eurovision i Parken. Og det her var så i Kjeld Heicks musikbutik. Jeg skulle skifte billedet i billedrammen ud, som altid stod i baggrunden med nydelige Signe Svendsen i, og så have et billede af mig i stedet for. Og det var også det, væddemålet gik ud på. Vidste vi altså bare, at Søren tabte en musikquiz til mig, og det gjorde han. Og han holdt ord, og jeg sad derhjemme og grinede, da jeg så det. 29% tror på historien, mens 71 siger, har du drukket på arbejdet? Og det må jeg sige, det har jeg jo ikke. Historien passer heller ikke. Det er en røverhistorie. Søren og jeg kender hinanden udmærket, og jeg tror måske, her kan det måske godt være, at jeg skubber lidt bag på vores venskab, at havde det været en virkelig situation, så havde Søren også holdt ord og skiftet mit billede ud med Signe Svendsen, så det var mig, der var i stedet for. Men det er en røverhistorie, det passer ikke, og den var der nok nogen, der havde gennemskuet. 79% alligevel. 71%. Og skal vi ikke gøre det vildere? Tak til alle, der synes, det er sjov at lege med. Jeg har en kammerat, hvis datter har startet på efterskole, og jeg har set et opslag i dag, hvor han er lidt bekymret. Lad os

0: Slimy Fisher og Love Changes Everything. Jeg har besøg her i studiet i dag, og det er en af vores praktikanter, som er inde og kigge med. Det er Marie. Hej Marie, velkommen.
1: Hej lille Lars.
0: Velkommen i radioen.
1: Tusind tak.
0: Jeg ved, at du har gået på efterskole.
1: Det har jeg, ja.
0: På Ore?
1: Det kan du tro.
0: Men ikke med idræt?
1: Nej, og jeg gik på deres meget lille minoritet af skuespillerelever, faktisk. Ja.
0: Og du nød dit ophold.
1: Jeg var glad for det. Jeg var meget glad for det. Ja.
0: Der er mange, der savner den der efterskoletid, når de så er stoppet, og dem har boet sammen med.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har en kammerat, der hedder Mikkel. Hans datter er lige startet på en efterskole. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Men han havde så lavet et post i dag, hvor man så sådan dagsplanen for sådan en almindelig efterskoledag. Jeg ved nu ikke, hvad det er for en linje, din pige går på. Og så var der et punkt, hvor han så havde skrevet what the fuck ind over. Og nu læser jeg lige op, hvad der står.
1: Okay.
0: Det er klokken 14, det foregår, og det er hver dag klokken 14. 14 til 14.10. Bollepause.
1: den er dårligt. Det er dårligt formuleret.
0: Det var faren ikke glad for.
1: Kan jeg godt forstå.
0: Det er meget kort. Så skal man være klar. Eller køkkenet skal være klar. Jeg forestiller mig, at det er en snack.
1: Det håber jeg.
0: Sådan var det ikke formuleret på ordet.
1: Nej, jeg synes ikke, der var noget, der hed bollepause. Men jeg vil sige, at de faktisk... ikke snackmæssigt, men de opfordrede os faktisk rigtig meget til at have sex, i modsætning til virkelig mange andre efterskoler.
0: Gjorde det?
1: Ja, det er faktisk underligt, men det gjorde de faktisk. Det var de bare. Det var også min huslærer, der gjorde det. Han blev også fyret. Så det, der vil jeg også sige, han endte også med at blive fyret.
0: Nu kører vi ud af en tangent.
1: Ja. Hold men, op. Men der var ikke lige, altså snackpause, det var ikke lige skrevet som bollepause.

0: Se mere på ojne.dk.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: So, before you go, could we try to hold on tight?
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Mellem klokken 6 og klokken 16
1: spiller vi lyden af en 80'er genstand.
0: Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra?
1: Sender du en sms med dit svar.
0: Skriv lyd,
1: dit svar
0: og dit navn.
1: Og send til 1220.
0: Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.

0: 80'erne.
1: Og det er jo altså i Forum den 31. oktober, at det går løs. Og i denne uge har du altså mulighed for at vinde to billetter i dag, hvis du altså har kunnet genkende denne her lyd. Lyden er en 80'er genstand, og nu ringer vi op til en, som har gættet, hvad det er for en lyd, og vinder de næste billetter.
2: Det er Lut.
1: Hej Lut, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, Lille Lars.
1: Goddag. Og tak for din sms, som du har sendt ind i konkurrencen. Hvad var det, du kunne høre, Lut?
2: Jeg har skrevet, at jeg kunne høre en drejeskivetelefon.
1: Og det er fuldstændig korrekt, så du har vundet de næste to billetter.
2: Jamen, jeg er en heldig kartoffel.
1: Ja, det er du. Ringer du fra en drejeskivetelefon?
2: Det kan man ikke sige nej.
1: Det kan man faktisk ikke mere, fordi numrene er nedlagt. Har du haft en, eller har du set en nogensinde?
2: Jeg har både ringet fra en og taget telefonen fra en og så videre.
1: Wow.
2: Så ja.
1: Ja. Ja, det var vilde sager dengang.
2: Det var det, ja, helt sikkert.
1: Der kunne man ikke gå så langt, så man kunne ikke sådan gå rundt og snakke, for så hang man jo fast i ledningen.
2: Det er det. Og det, der er det mest crazy, det er, at nu er jeg skolelærer. Så jeg faktisk lige i dag, så sagde jeg, læg lige jeres mobiltelefoner der i kassen. Og så er der en, der siger til mig, havde det ikke bare en mobil? En telefon, hvor jeg sådan, jo, hedder det nok bare.
1: Det gør det jo. Det var jo i starten, Lut, da vi andre hang fast i ledningen, at det hed en mobiltelefon. Nu er det jo
2: det er bare det.
1: En telefon. Ja. Du skal med os tilbage til 80'erne den 31. oktober i Forum, og vi glæder os til at have dig med, Lut.
2: Ej, det bliver helt perfekt. Jeg glæder mig.
1: Ja, det gode er, at du har mulighed for at tage billeder med det, der jo nu hedder din telefon. Og det var lidt svært med fastnettelefonen. Den feature havde den ikke.
2: Ja.
1: Så kan du tage et godt billede af Sanne Salomonsen, hvis du har lyst til det. Tillykke med billetterne, og rigtig god fornøjelse i oktober.
2: Tusind tak skal du have.
1: Og i morgen er der altså endnu en chance. Hør lyden fra en 80'er genstand. Første gang i Topstardus. Anna og Henrik, de starter klokken 6. Så vi bliver i 80'erne i dagens Happy Hour. Dobbelt op i dag på Peter Gabriel.

0: dobbelt op på Peter Gabriel i Happy Hour. Først var det Sledgehammer, og så et genhør med Big Time. Der er en hel del, der er forkølet i øjeblikket. Jeg er det selv, som det nok kan høres. Har du en kollega eller anden form for relation i Sverige, så kommer der lige et godt tip i starten af næste time, som starter op med Alana Miles og Black Velvet. Vi får også Culture Club og Karma Chameleon om lidt.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Chameleon. Vi tager hul på en ny time af hits om et øjeblik. Der skal jeg blandt andet fortælle dig om prisen på manuskripterne til Matador-serien, som er blevet handlet samme døgn som den fodbold, som Diego Maradona scorer 2 mål med i den berømte kamp mod England i VM i Mexico i 86. Der er lidt forskel på prisen på de originale Matador-manuskripter og Maradonas gamle fodbold. Lad mig bare sige det sådan. Du kan jo prøve at gætte på, hvor vildt det er, særligt i forhold til fodbolden. Og så vil du falde ned af stolen efter Alana Miles og Black Velvet, som kommer efter de seneste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Efter mere end 140 år er det snart slut med at lave sukker i Nakskov. I dag der oplyste den tyske ejer Nordsukker, at de lukker fabrikken. Det vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at lukningen skyldes overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, kalder beslutningen trist og et slag i ansigtet for kommunen. Alligevel forventer hun, at størstedelen af medarbejderne kan finde nyt arbejde lokalt. Kommunen har nemlig en historisk lav ledighed, og ifølge borgmesteren skriger de lokale virksomheder efter kvalificeret arbejdskraft. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat. Dermed er et planlagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved døden. Sagen har vakt stor debat. Verdenshavene er varmere end nogensinde målt før. Den 22. august, der nåede den globale overfladestemperatur 21,1 grad. Det oplyser DMI. Det er særlig usædvanligt, at rekorden kommer i august, hvor havtemperaturen normalt ligger lavere. Ifølge DMI, så skyldes det først og fremmest den globale opvarmning, men også vejrfænomenet El Niño. De varmere have kan blandt andet få arter til at forsvinde og øge risikoen for ekstremt vejr. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision. Det sker, selvom Holland i går meldte, at de boykotter konkurrencen. Det skriver Gustav Lütschoff, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik til BT og Ekstrabladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Det hollandske medie Averroes oplyste i mandags i en pressemeddelelse, at de trækker sig. Det skyldes, at de ikke længere ser konkurrencen som neutral, fordi Israel deltager. Andre lande boykottede også dette års Eurovision.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver en pæn aften efter en pæn dag. Det tørre og klare vejr fortsætter, og aftensolen skal man da bare nyde, mens den er der, siger Meteorologisk Institut. I løbet af aftenen og natten falder temperaturerne til bare mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Alana Miles og Black Velvet på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er Sabrina fra 80'erne om et øjeblik med Boys. Husk også, at du i denne uge kan vinde billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM den 31. oktober. Hør mere senere i denne her time.
1: Det her er Pop FM.
0: I dag læste jeg, at Matador-manuskripterne er blevet solgt. Manuskripterne, som Lise Nørgaard jo altså sad og skrev på skrivemaskinen dengang, og som jeg jo sådan sammenligner lidt med, det er jo næsten i nyere tid, som at købe sådan et originalt H.C. Andersen-digt. 200.000 kroner for manuskripterne til Matador. Jeg synes umiddelbart, at det lyder ikke er så meget. Jeg ved da godt, 200.000, det er da mange penge. Men man skulle jo tro, at noget, der er så dyrebart for dansk kulturhistorie, måtte være dyrere end 200.000 kroner. Så i samme døgn, så et andet sted på jorden, der bliver der solgt en gammel fodbold. Det er så ikke en helt tilfældig fodbold, som nogen bare har fundet i en busk. Det er den bold, som Diego Maradona scorer to mål med. Det ene med hånden, men lad nu det ligge, det var Guds hånd. Og så den anden med foden i den berømte kamp mod Argentina, hvor England selvfølgelig, hvor Argentina vinder 2-1 og ender med at vinde VM i fodbold i Mexico i 86. Den er så blevet solgt, og vi tager lige Matador-manuskripterne igen, 200.000 kroner. Den gamle fodbold er blevet solgt for 21 millioner. Det er lidt voldsomt. Den var først værdisat til omkring 65 millioner, men der har der jo trods alt været nogen ved deres fulde fem i lokalet, som har tænkt, at det er jo måske også lige skørt nok. Men 21 millioner er der alligevel langt på bolden. Det er nok ikke en, man skal gå ud og sparke til bagefter. Jeg håber, at den bliver puttet ind i en eller anden glasmontre, og den ikke punkterer på vej hjem fra auktionslokalet. Det vil være meget, meget ærgerligt i hvert fald. 200.000 for Matador-manuskripterne, og 21 millioner for den gamle bold.
2: Boys.

0: Der er rigtig mange, der er forkølet i øjeblikket. Jeg kæmper selv med det, og det er også derfor, at det lyder som om, at jeg har en klemme på næsen. Har du en kollega fra Sverige? Det kan være en svensk person, eller måske en dansk, som har bosat sig i Sverige. Så har jeg lige et lille tip om et øjeblik, som måske faktisk kan gøre hverdagen med forkølelse en lille smule nemmere for dig. Den skal du høre. Efter Bonnie Tyler, Holding Out for Hero og Angela Kidjo, der også er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er OK, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Pop FM med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Husk også mulighed for at vinde billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM 31. oktober i Forum i København med blandt andre Sanne Salomonsen. Hør hvordan du vinder billetterne. Det næste sæt er i morgen, og du får informationen lidt senere i den her time.
1: Det er godt humør og musik du kender. Pop
0: FM. Og jeg hedder Lille Lars, og jeg er forkølet, og det kan man nok høre ret så tydeligt. Der er så utrolig mange andre, der har samme skæbne, jeg skal kalde det det, i øjeblikket. Og så er det jo det her med at købe en pakke panodiler. Reglerne, lovgivningen gør, at vi jo kun må købe 10 styks ad gangen. Tager man dem hver 4-5 time, som er det, der er anbefalingen, jamen så ryger sådan en pakke jo på et døgn og måske en lille smule over. Så skal man tilbage på apoteket eller på tankstationen, hvis man vil betale lidt mere, eller i et supermarked. Og så håbe på, at der er nok på lager, for der er jo mange, der køber lige i øjeblikket. Der er det lidt bedre stillet i Sverige, skulle jeg hilse at sige. Der kan du nemlig købe 20 styks. Jeg tror endda, du kan købe 50 ad gangen. Det må man så ikke i Danmark, men har man nu en kollega, som bor i Sverige, der er jo masser, der pendler frem og tilbage. Det kan jo selvfølgelig også være en svensk statsborger, som du har på kontoret. Jeg har flere her. Så kunne det være en god idé måske lige at få dem til at købe en pakke panodil eller to med. Så skal du ikke komme rende hele tiden, så behøver man ikke gå og tælle og stresse over, hvornår løber man mund tør. For jeg er nok ikke den eneste, der er i en situation, hvor man, lad os sige det sådan, godt kan mærke, når pillerne er holdt op med at virke. Det var et lille tip. Det kræver, at du kender en Hensidans. Og om lidt så er der fra Sverige Europe med The Final Countdown. Først til power.

0: Europe med The Final Countdown. Det har givet en del opstandelse de seneste døgn, at Line Barfod fra Københavns Borgerrepræsentation, repræsenterende for Enhedslisten, gerne vil have sat hastighedsgrænsen i hele København ned til 30 km i timen for at give bedre og mere sikre forhold til cyklisterne. Det er ikke alle, der er helt enige i, at det er en god idé. Jeg ser muligheder og hør, hvad der kunne være fordelen ved, at vi kun måtte køre 30 km, også der kører i bil, efter Shania Twain, og that don't impress me much.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
17: Og en usædvanlig papegøje og 2 herreløse katte i Dyrenyt.
18: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
17: Til hvad?
18: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
16: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

Tainted Love. Line Barfod fra Enhedslisten, og som jo sidder i Københavns borgerrepræsentation, vil gerne have, at vi sætter hastighedsgrænsen for biler i byen ned til 30 km i timen. Fra de nuværende 40 eller 50 i byzone, altså nu helt ned til 30 km i timen. Der, hvor du i hvert fald i nogle tilfælde vil kunne blive overhalet af cykler og løbehjul. Men vi skal jo selvfølgelig også se det positive i det. Vi skal ikke kun se hullerne i osten som bilister. 30 km i timen. Nu har der jo før denne diskussion jo været meget polemik omkring alle de parkeringspladser, som er blevet fjernet i København, og det er fuldstændig umuligt at sætte bilen nogen steder. Ved 30 km i timen, der er det jo næsten som at parkeret bilen, så langsomt går det. Så har vi jo altså pludselig rigtig mange parkeringspladser tilbage i byen. Hvis vi altså kun kører 30, så er det næsten som at holde stille, og det kan vi jo godt koble med at sige, nu har vi nærmest parkeret bilen. Så har vi løst det andet problem. Så er der så nogen, der måske kommer lidt for sent, hvis man ikke kører.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass-sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Freddie Mercury på Pop FM. Solen skinner i aften. Det bliver tørt og klart også i nat. Det er nu, vi skal nyde det, siger Meteorologisk Institut. Der er en front på vej med vejr, der ikke er helt så godt, som vi har haft det i dag. Så nyd jeres tirsdag aften. Jeg hedder Lille Lars. Vi høres ved igen i morgen. Vi skal have silke på med de sidste nyheder nu, og så tager Diana Rusten op med Upside Down lige om et øjeblik. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. I formiddags kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawar til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrør er blevet bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren er det et udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser. Samtidig så bliver økonomien i gasrøret hårdt ramt. Det vurderer Brian Våge Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han kalder nu projektets økonomi for en katastrofe. Den omdiskuterede præsteordning på Christiansborg bliver noget mindre omfattende end før meldt ud. Folketingsmedlemmerne får nemlig blot mulighed for at ringe til en præst. Der kommer altså ikke en fast præst på Christiansborg, det oplyser Folketinget. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu den jubelvideo, hun tidligere lagde på sociale medier. Til DR, der siger hun, at hun fik ordningen til at fremstå som en større ændring, end den reelt er. Coop vil nu tjekke, om kædens butikker følger reglerne, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. Her kan kunder skrive på sociale medier ja-tak i kommentarfeltet og få en vare til en særlig pris. Coop reagerer efter, at forbrugerombudsmanden har advaret om, at nogle af tilbudene kan være vildledende. Der skal nemlig være en reel besparelse. Men i flere tilfælde har varen kostet det samme i butikken. Coop vil nu undersøge, om der skal strammes op på praksis. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk så har de ældre aldersgrupper været de mest betalingsvillige. Samlet set så halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Chris. Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Du er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plæne

0: 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen.
9: Hos Biltema.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Tidspunkt, der kommer du syge
15: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
0: Top FM. Top start med Anna og Henrik.
1: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
2: Ej, hvor pussy. Jeg går og bruger en kat derhjemme.
1: Til hvad?
2: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
0: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM. Pop FM.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Så before you go, could we try to hold on tight?
16: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Good times. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 100.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Pop FM.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
20: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
21: Ej, hvor pussy, jeg går og bruger en kat derhjemme.
20: Til hvad?
21: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.
19: Topstart.

0: mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Pop FM er godt humør.
4: og musik, du kender.

0: BFM. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

uge. En gang i timen. Mellem klokken 6 og klokken 16. Spiller vi lyden af en 80'er genstand. Kan du høre, hvilken genstand lyden kommer fra? Sender du en sms med dit svar. Skriv lyd, dit svar og dit navn. Og send til 1220. Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest. Vi elsker 80'erne.

0: Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
1: Og en usædvanlig papegøje og to herreløse katte i Dyrenyt.
19: Ej, hvor pussy. Jeg går og bruger en kat derhjemme.
1: Til hvad?
19: Ja, det kan jeg fortælle dig i morgen.

0: Top FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vi er godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

0: Top FM.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Gym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel pure gym good.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummetmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM.
0: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner.

0: Italienske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte.

0: 5.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye tals-æren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Og FM er godt humør og musik, du kender.